Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition. 2, 1, 0, ignition.

Xa están aquí as festas de San Lorenzo Moraña 2026. O venres 7 de agosto, comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10:30 da noite, gran verbena a cargo de Grupo Gris e Disco Móvil Dolce Vita. Imonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1:00 PM, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, as 5 será a festa da espuma. A partir das 8:00 PM, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1:00 PM. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1:00 PM, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-986073 e 655-84-8318.

Espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A unha da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, gran verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-986073 e 655-848318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto. Grandes festas en Iria Flavia, Padrón 2026, festa na honra a Nosa Señora e San Roque. O venres 14 de agosto, tirada de fogos e a noite, actuación de Disco Móvil Chocolate, dúo Arco Iris e a gran cantante galega Pili Pampín. Sábado 15 de agosto, festa na honra a Nosa Señora. De seguido, pasarrúas a cargo de Xoldra e os Centenarios. Ademais, ás 12, misa cantada, coa procesión, como de costume, seguido da sesión vermú coa artista Judith Cundins. A partir das 5 da tarde, verá hinchables e festa de escuma Infantilandia. E pola noite, espectacular verbena con Judith Cundins, Tania Beiras e los Cumbia Pop, Disco Móvil MG. Domingo 16 de agosto, festa na honra a San Roque. Teremos gran disparo de foguetes por Pirotecnia López. De seguido, pasarrúas a cargo de Xoldra e os Centenarios. Ás 12, misa cantada, coa procesión como de costume. E despois, puxa de ramos. Seguidamente, sesión Bermuco, dúo Matices. E pola noite, espectacular verbena con dúo Matices e de Cuncas, que estarán en concerto. A Comisión de Festas agradece a colaboración do Concello de Padrón, Comunidade de Montes, da Retén e Iria, veciños, empresas e casas comerciais. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-986073 e 655-848318. Espectaculares festas en Iria Flavia Padrón.

Espectaculares festas na honra a San José en Sete Coros, Terneira 2026. Será o sábado 15 de agosto, espertar do día cunha gran salva de bombas de palenque e se rezada ás 8 da mañá, pasarrúas coa banda de música municipal de Valga e a 1 da tarde, misa solemne cantada polo coro de Sete Coros. Seguidamente, concerto coa banda de música municipal de Valga. Haberá hinchables gratis. Con este mambo, oye people, están preparados. Pola noite espectacular, verbena amenizada polo grupo M5 Galicia e actuación estelar de Capitán Sabrosura e o seu xilófono do humor. A comisión agradece a colaboración de todos os veciños, Concello de Valga e Deputación de Pontevedra. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-848318. Suave, oye todo mundo preparado. Son as grandes festas do San José, Sete Coros, Terneira 2026, sábado 15 de agosto. Chiña.

0: Cero. Vamos todos pa' Sanzao, 15 de agosto. Vamos a bailar e a ligar. Vamos para Sanzao todos o 15 de agosto. No concello de Valga esta chexanza a 10 da mañá. Venga, fanfarre furruxa. Sabe corto o xeico.
1: Abrimos la ventanita del amor.
0: A 10 da mañá temos pasar rúas.
2: Son as 3 da mañá ahora mesmo. As 2 en Portugal.
0: Que xanza, alborada, que fanfarria furruxa. Dendas terras de Godos ven Morales a alegrarnos a festa. E aún aímos rezar misa solene, despois procesión con tirada de foguetes e unha bermú con fanfarra furruxa en acción. Temos que ir a Xanza todos o 15 de agosto. Imos a pasalo moi ben, imos pasalo en grande. Todos para Xanza o sábado 15 de agosto.

0: Aí, cando estaban grabando, coites outra emisora de fondo. Divete unha interferencia ou algo, coites a horra aí. O 15 de agosto en Xan festa orquesta Cordes que son de Lugo. E o regreso dela de cada M Music discoteca móvil. Mi madriña, festa que a sabro día. Imos a Xanza, o 15 de agosto teñen unha gran verbena. Estuveron a Cordes outro día, o sábado pasado, en AMI, Santiago de Compostela. Estuveron toda a noite facendo publicidade da festa. 15 de agosto, vamos en Xanza. Aí estuvo Jesús facendo publicidade na... dentro do micro. Un saludo para Jesús, animador e cantante da orquesta Cordes de Lugo. Así que xa sabes, 15 de agosto, Xanza Valga, Cordes, la década, el regreso de la década, disco móvil en Music, e tamén Mirada de Fogos, de luces a 12:30 da noite. Haberá casallos para os asistentes, gorros e rosquillas. A festa fai,
1: a fai María Santos,
0: a festa fai
1: María Santos.
0: A festa de Xanza en Valga, 15 de agosto, está feita por María Santos Producións de Eventos. 608-986-073. Onde contrataron a festa? María Santos.

Bueno, imos cos santiños tamén. Non faltan os santiños en pago de estrelas. Imos ca Virxen das Neves, que foi pasado día 5. Salvador, hoxe e mañá San Mamede. É a grabación do 2017 de santiños. E despois voltamos aquí en directo en palco de estrelas en Radio Valga, Cadena Ser, Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea de Cangas de Narcea. Dixemos un pouquinho tamén escoitando Orquesta Marbella 2026. Tuve un problema técnico, sei que pasou. A grabación estuvo medio estropeada. Ten un problema cos monos, cos monos. É o estéreo, e hai unha cousa rara. E bueno, santiños, voltamos rapidamente aquí con Daniel Sijas en palco de estrelas nesta madrugada do 6 ao 7 de agosto 2026.

0: fuerte.
1: Ole, abre tus ojos.
0: Fuerte.
1: Mira hacia arriba. Disfruta las cosas.
2: ¿Está Pili escoitando? Eu creo que Pili non pude escoitar o programa de fai dúas semanas, o programa do... da víspera do apóstol. Le pide unha dedicatoria. Pero que nesa dedicatoria sonou algo máis. Sonou algo especial. E unha cousa moi especial sonou aí. E non debo escoitalo. Cada Pili choi hasta arriba.
3: E agora é importante, vamos...
2: No Baro Belis en Tenorio.
3: Andades de pulmones por aí abaixo, vale. Necesito que cantedes todos, os máis pequenos, os máis bellos, medianos, altos, todos, vale. Por aí atrás tamén, si yo digo... Ai, ai, ai, ai...
4: ¡Vamos!
1: Porque cantando...
2: Hola, suena ben, pero non sei que lle pasa, non é cousa nosa, isto é unha grabación que vou mal.
3: Carnadiña, Oye, que nos vamos de a viaje... Que nos vamos de viaje a México, caramba! Bailamos, ritmo de balsa...
2: Se lo cantaba Víctor, esto en el 2006, 2005, por ahí, bueno.
3: ¡Arrechucha!
2: Bien, santiños, estamos de nuevo aquí en Palco de Estrella. 3 a 6 minutos.
5: Me cansé de rogarle...
2: Líden de pollo...

Xa están aquí as festas de San Lorenzo Moraña 2026. O venres 7 de agosto comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10:30 da noite, gran verbena a cargo de Grupo Gris e Disco Móvil Dolce Vita. Imonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1:00 PM, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, as 5 será a festa da espuma. A partir das 8:00 PM, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1:00 PM. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1:00 PM, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-986073 e 655-8483-18.

Bueno, día 3 de agosto ou 6 de agosto, según onde sexa. Célebrase San Xusto. San Xusto é pastor. San Xusto, xunto con Santa Maia, é dun santo que teña o culto máis antigo na Península Ibérica. Eran uns santiños que eran de con Plutón, o sea, o que é Alcalá de Henares. San Xusto é pastor, rapaciños de 8 e 13 anos, que eran cristiáns, e foron decapitados e torturados. No 304, en tempos do emperador Diocleciano. Din os ditos, por San Xusto é pastor, a noces collen sabor e as viñas dor, porque as noites empezan pouco a pouco enfriar e a ver me dá. Día da grande da romería da capela do San Xusto en San Xusto de Sacos Cotobade. E o día 6 é o Salvador, San Salvador, Divino Salvador, patrón Galicia, 171 parroquias como Sete Coros, Bastavales. Día dito, San Salvador, o día de ano, o día do ano, que demais calor. Este que di Santiago Pinto Vago, é San Salvador Pinto Mellor. Madurar. O día 7 de agosto é San Mamede. San Mamede da Capadocia. Que vía lá no monte. Aislado de toda a xente. Cabichería toda canta vía, cos osos, cos lobos, cos raposos, cos cobros bravos. El facía queixos, caleite dos bichos bravos do monte. Dábelle os pobres esclavos, dábelle queixo, os pobriños. Cando baixaba do monte San Mamede, viña colé unha recua de animales, de bichería. Viñan osos, viñan lobos, viña de todo. Non había quen se metera con ele. Pero un día fixenlle unha trampa e pillárono. Botaranlle os bichos, e os bichos non lle facían nada. Os osos non lle facían nada, os leóns non lle facían nada. Hasta que tuveron que sacar un gladiador con un tridente. E co tridente furanlle a barriga. E da barriga sacaranlle as tripas. Por eso, cando vedes a imaxe de San Mamede, aparece con tridente o xeto do seu martirio, co cual sacaranlle as tripas. E hai os ditos que San Mamede era de Rois, ou que viveu na zona de Monte de Ramo, alá na serra da San Mamede, esa serra tan impoñente, que eu vía todos os días alá de Xinzo, ese monte tan alto, de 1616 metros. Ali no alto había unha ermita ali, importante, a ermita da San Mamede. E quedou ese nome a serra de San Mamede porque ali describía, viu un home, San Mamede, que era dali, de as lendas, e púsose a facer unha capilla, ali empezou a carraxar pedra e todo, o ermitán. Pero un día escoitaban esos lobos ouvear. Ouveaban tan forte que escoitaban en Maceda. Escoitábanse nos Milagros do Medo. Escoitábanse en Vilar de Santos. En Vilar, tío, Vilar de Barrio. O Vilar de Santos é moito, non xa. Escoitábanse os ouveos entre os sitios. Os lobos ouveaban porque tiñan fame. Estaban famentos. Un deses lobos famentos atacou un corzo deses que tiña San Mamede para carrexar as pedras. Cando se levantou pola maña San Mamede, veu aquela escena. Ali un leo o lobo, rente nos osos. O pau San Mamede cabreouse co lobo. Ai si, lambón, cabrón, vas lamber. Mandou castigado, vouche castigar. Castijou San o lobo a carrexar pedra co corzo, xunguiu no un carro para levar a pedra. Isto é unha lenda parecida. Ao final, no fondo, moita lenda repítense. Isto é como cando foi San Froilán que levaba uns libros, levaba un burro. O lobo comeu o burro, o cabalo, e castijou no levar o lombo os libros. Isto parecido. San Mamede.

Bueno, antes de nada, no olvidamos, 5 de agosto é a Virxen das Neves. A Nosa Señora das Neves. Santa María das Neves. Ou Santa María Mayor. Que ven sendo a festa mariana máis antiga da liturxia romana. Corrió o século IV. En tempo do Papa Liberio. Había un rico matrimonio que tiña cartos e cartos e cartos en leiras e solares. Amontos. Matrimonio cheio de cartos. Tiñen que levantarse de noite para contálos. Tiñan tantos cartos que se tiñen por as orellas. Pero non eran, este matrimonio non era fillos. E era moi devoto da Virxe. E dicían, temos tantos cartos, tantas leiras, tantas vejas, tantos montes, tantas toxeiras, temos tantas cousas por diante. E que facemos, vou morrer? Non temos a que andarlos, que facemos os cartos? Ai, non sei, Manolo, non sei que facemos os cartos. Entonces, como era moi debatos da Virxe, un día tuveron a visión. Apareceu-se a Virxe, a Virxe dixo-lle, tendes que construir un templo ao Noso Señor. Un templo a Virxe, a min, tenes que facer un templo a min, non a min, a min. Entonces dixeron, ah, pois temos cartos, vamos facer unha iglesia. E onde as facemos? E onde facemos? Foron ao Ayuntamento de Roma, foron mirar o plan xeral da ordenación urbanística. E claro, todas as zonas verdes, toda a zona industrial, toda era complicado. Onde facemos? Non hai sitio, está todo. Aquí dando as plantas, aquí fora da ordenación, un follón. Pero un día, que era un 5 de agosto, facía unha calor en Roma tremenda. 40 grados, morríase de calor. Calor húmeda, insoportable. E de repente no Monte Esquilino, supoñemos que ali tiñan toxeiras ou algo, no Monte Esquilino de Roma empezou a nevar en pleno agosto. O matrimonio considerou isto un milagre, un sinal. Era o sinal no cual a Virxe cría que ese lugar era axeitado para levantar a Basílica. A Basílica despois sería conocida como Santa María Mayor. Un dos exemplos de arte. Dos primeiros arte cristián. E ali construíose a Basílica de Santa María Mayor, o Santa María das Neves de Roma. Por eso é mentira eso que vos din por aí, que algo é que circula por aí unha cousa, saca no século I, que resulta que Iria é obtén o primeiro templo dedicado á Virxe María, o primeiro templo mariano. É mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. É falso. Non sei onde saiu eso, pero aí xente que describe que o templo de Iria Flavio, o primeiro templo mariano de Occidente. Conto. Primeiro templo mariano que se conserva a Basílica é Santa María Mayor de Roma.

hai que poñer algunha cousa para aquí, algunha banda de música bonita. Imos que a banda de Lugo, poñemos, a ver, que poñemos a miña Cantigos, no, Terra Nosa, poñemos Terra Nosa. No, Lugo e Ferrol, fai tempo que non poño, a poñete Lugo e Ferrol. Paso da Lugo e Ferrol, banda de música de Lugo, publicidade, e logo imos, e pois chamadas en directo. E se cabe algunha visita sorpresa, de algunha orquesta que venha a tocar. Está avisada, como mellor viña, según estuveran. O mellor veña ou o mellor non, eu que sei.

Espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A unha da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, Gran Verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto.

0: Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026, grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión Bermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music.
1: Toda la noche, tú y yo a la fiesta.
0: As 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa.
1: Adiós.
0: A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15.

Ui, se fai un jallo aí. Palco de Estrelas. Depois contou os Santiños a historia especial e impactante de San Mamede. Voltamos a son das festeiras de novo. En Palco de Estrelas, outros que lle fala Daniel Seijas. Este día xa 7 de, de madrugado, 6 ou 7 de agosto de 2026. Un programa que empeza... Bueno, empeza, non sei... Normalmente ao final sempre dixo a un e pico, dúas... É a dúas e media cando empezo realmente. Hai que poñer, a dúas e media, dúas e media cando empezo sempre. E se digo que empezo dúas e media, vou empezar ás tres. Entón, mellor non dixo, vamos a ver que empezamos. Pero a dúas e media... Más o menos empezo sempre. Un programa que algún día será que voltar a horarios máis normales cando cambien as circunstancias. E voltarán cando cambien as circunstancias. Son moitas circunstancias que hai. Bueno, pois haberá que volver unha hora máis, máis para todo o mundo, máis variada. Porque nós, antes dicíame a min, é que non teño tempo para escutar o programa porque traballo. Antes era imposible que me dixeras eso. Porque antes se empezaba, antes empezaba as 8 e pico. Antes eran as 7 e acababas a 9 da mañá. Era imposible que non houbera un momento para escutar. Entón moito ganabas, moitas horas extras facías, moitos catro ganabas. Bueno, pois aquí estamos. Encantado de estar con todos vostedes unha semana máis. É bonito estar aquí con vos. Este programa de orquestas de Santiños é do que lle cadre, porque nós sabedes que o principal argumento deste programa son as orquestas, son as festas. Pero sempre hai outras conversas que poden derivar outras cousas. Senón non sería Palco de Estrelas. Retransmitimos aquí en da Praza Vicente Cousiño, aquí de Ponte Valga, Radio Valga 107.9. Retransmitindo para o sur de Ponte, para o sur de Coruña e norte de Pontevedra. E conectados con nós, pois temos as grandes emisoras Cadenas e Radio Galicia en Pontareas 97.7, Vigo 107.7, en Cambados 107.9, na Cañiza 107.9, na Guarda 107.1, en Arbo 97.0, na Val da Louriña Mos 107.1, en Rivadavia 107.5, en Ourense 106.1, Viana do Bolo 93.2, BCRA 107.4, na Coruña 105.8, Cadea Nomajid en Carballo 97.8, en Vimianzo 101.1, Radio Roncudo de Corme 106.1 e Radio Narcea de Cangas de Narcea 107.5. E recordade que hai unha cita importante o 15 de agosto en Xanza. A Comisión de Festas sempre colaborando con Palco de Estrelas. 15 de agosto, Nosa Señora. Hai foguetes pola mañá. Pola noite tamén hai foguetes. Iso é cousa de cada un tamén. Polo día tamén. O calor tamén invita. O calor tamén afecta esas cousas. Aquí cando hai calor, entran as janas. Bueno, temos pasarruas con cafanfara e furruxa, a unha misa solemne, despois foguetes, fanfara e furruxa outra vez, ás 5:30 festa dos nenos, a noite orquesta acordes, el regreso da década, e disco móvil e music, a luz e media luces, foco de luces, e tamén habrá detalles para xente que veña a festa. Son moi espléndidos os de Xanza, sempre hai luzallada, sempre hai rosquillas, sempre hai sombreiros para ir a cortar a sajala herba ao sol. Unha maravilla. A festa, como non, de man de María Santos, Producións de Eventos. 13:52, programa que podedes mandar mensaxes de audio a través do Messenger de Daniel Seijas, do Facebook, o Palco de Estrelas Daniel Seijas, Orquestas, Historias e Incendios, ou tamén podedes mandalas por Instagram, Daniel Seijas, Palco de Estrelas. Estamos aí en ruta o nos amigo Álvaro da Mezquita escoitando a Pili e Solín e moitos máis.
Podes comentarnos aí tamén no Facebook ou se queres, ou escribiros ou chamarnos despois. A semana pasada abrí o teléfono antes. Dixe, fixe un especial sobre Manuel Muñiz. A semana pasada fixeron 15 anos da morte de Manuel Muñiz, o que fora o director da Orquesta Compostela. E dixen, bueno, pois, ahora non chorar. Abro o teléfono a unha hora máis prudente, entre comillas. Non chamaches. Chamaches ao final de todo, que chamou Barbas. Despois de un ano por aí sen chamar, non sei se chamou por a vida, bueno, pois... Falando dos pimentos, están aí poucos pimentos, e ben pajados, ademais que están. Pero bueno, se vienes dunha festa, ou vienes de tocar, se vienes de tocar, podes parar aquí, Antes parabades aquí na radio, moitas veces. Decidme, que vos pasou agora? Por que non me abandonaxedes algúns? Viñedes por aquí. Bueno, tamén hai que dicir as cousas claras. Antes, cando, sobre todo cando, antes da pandemia, e cando a radio estaba nos antigos estudios, que era un lugar máis recollido, ali tiña visitas toda a noite. Era unha cousa, bueno, habría que facer un libro sobre eso. Pero aquí, claro, aquí estamos máis á vista. Estamos na xunta a estrada á vista nacional 550, todo iluminado, rodeado de casas, sempre a gente vixiando. E bueno, hai cousas, visitas furtivas que non se poden facer, pero outras visitas podes facelas igual, non pasa nada. Antes, Palco de Estelas era un mundo. A pandemia fastidiou todo. Cantos hábitos se cambiaron. Entes, Palco de Estelas era unha feira, era unha romería. Mire que había, sinceramente, había días que dice, bueno, a ver, vindo-me a outra hora, que a veces estaba aquí e estaba despistado de todo, con tantas visitas. E aí eu dicía, non quero visitas, non quero visitas. Porque, verdade, claro, non te podías concentrar no choio. O bo que era, cando tiña visitas, e tocaba o momento de dicir os santiños, cando os santiños o facían en directo, sempre o fixen en directo hasta fai dous anos, que puxen os gravados todos porque non tiñan a traballar, ala, así de claro. Bueno, é un recurso que fago, é un recurso, porque así, mentras monto todo, poño os santiños e así xa empezo, porque antes non, tiñan que vivir antes e tal. Bueno, eso é un secreto. Pero cando tiña público diante, eu miraba as caras da xente. Entonces, non sei como era, pero intentaba facer os perpento máis grande que había, esperpento aí forzando a situación, con exagerando aínda esa vida dos santiños exagerada, porque é unha exageración as cousas que lle fan, pero aínda retorcía a cousa, ríense, eu intentaba que rían máis, que reventaran. Eu, non sei, inspirábame. Ter xente diante inspirábame. Era o público. Aquí non vexo a cara, non vexo a cara. Pero bueno, mes de agosto, xa están de vacacións moitas persoas, moitos ointes. Algúns non me estarán escoitando porque estarán de vacacións sabidos donde. E as fábricas pararon, moitas pararon. E outras pararán a semana que ven. Pero bueno, o mes de agosto é o mes por excelencia das festas, agosto e setembro, e de vacacións así empezamos con este tema tan bonito, ano 83, 3:56 minutos. De vacacións de Anaquiro, arranca Palco de Estelas, 3:56 minutos.

Opla, como a poucas, ela é do Bierzo, ela é a nova cantante que entrou este ano na Orquesta Capitol de Bartamiráns, e ela foi fíxese famosa no programa do Daría dos Cantantes. Bueno, pois ela, ademais de cantar na Orquesta Capitol, é compositora. Esta canción é letra e música de Lucía Escuredo, e además teñe un videoclip que poden ver no YouTube, un videoclip moi bonito porque está con no que está rodeado de personal do ambiente festeiro das orquestas, é rodado nun sitio moi bonito que é Santa Cruz de Oleiros, en Santa Cruz en Oleiros. Escoitamos este tema que acaba de sair fai unhas semanas, que é Ojalá, Lucía Escuredo, tema dela, aquí sonando en Palco de Estrelas ás 4 e 2 minutos.

Aí tiñan xa Carlito Laje, dende as terras da Pastoriza. Si, sí, da Pastoriza, de por ali. Non, da Pastoriza, ou é de, do outro pobo que está aí ao lado, onde está a refinería, ó. Onde está a refinería de Rosol. Onde está a Pastoriza, é outro pueblo. Bueno, desa da Pastoriza, de ali é. Bueno, outros, os irmán Romero de Vila Rodríguez. Orquesta de cinema. As 4:17 minutos, música de baile, Orquesta Gran Pala de Rianxo, 2026, con Miriam Araso, dende Porto do Son.

Dice antes de cara al trolaje que de Pastoriza. No, ahora se me encuentro do sitio. Bueno, Pastoriza está cerca da refinería, pero Meicende, é de Meicende. Bueno, dice unha canción, non recordo-me de... dos diplomáticos falaban de... había un incendio cada me incende, fe, de... algo de eso era. Uf. Bueno, hoxe dixo moito, hoxe estou dicendo bueno, todo o día, bueno. Ah, bueno. Señores e señoras, escoitamos os catedráticos do ritmo, a Orquesta de Cana de Galicia, a orquesta máis antiga de Galicia en funcionamiento, Los Satélites, con María José Pereira, un tema de Ángela Leiva, con súa voz fora de serie, como sempre. Non me obligues, 4:21 minutos.

Se queres que toda comarca se entere da túa festa, demos paso doble, Pirotecnia López. Arriba esa alegría. Os foguetes que máis alto e mellor soan. As campas replican. Os foguetes estoupan. Pirotecnia López. Este día. Fábrica de fogos de artificio en Guitián de 43, Os Ánxeles, Brión. Toda nosa vida. Teléfono 981-88-72-76. 981-88-72-76. Pirotecnia López.

Xa están aquí as festas de San Lorenzo Moraña 2026. O venres 7 de agosto comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10:30 da noite, gran verbena a cargo de Grupo Gris e Disco Móvil Dolce Vita. Imonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1:00 PM, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, as 5 será a festa da espuma. A partir das 8:00 PM, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1:00 PM. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1:00 PM, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-986073 e 655-8483-18.

Bueno, xa temos que estar en período xa preatómico. Bombas xa preparándose, fichajes afeitos. Xa sei, jefe chamando cantantes. É un cantante moi conocido. Pronto se anunciará que xa unha orquesta para montar un dúo. Un dúo que ten un nome, que é Dúo Volcán. Dúo Volcán, próximamente. A fronte estará un cantante que gusta facer moito espectáculo no escenario. Ten boa labia, canta ben. En orquesta da Ría de Vigo, que vai deixar a orquesta. Falta cantante, a cantante feminina. Sei que xa é unha cantante feminina boa por aí. Que chamou do

Bueno, pois pues, das festas podedes chamar entre un pouco, se non mandad mensaxe de audio para facer a crónica festeira. Contarnos, pois pues, a festa estaba esta maneira, sábado, toda a orquesta moi ben, orquesta moi mal, orquesta hai que matalos. Se afinaban como carneiros, facendo maravilla, o que vexades. O once na festa. Recorde que temos que unha cita en Xanza. Temos que ir a Xanza, 15 de agosto, a Nosa Señora de Xanza. As 9 teremos foguetes todos os días, todo a mañá. Bueno, aquí non anuncian, bueno, está de moda anunciar algunha comisión de festa, algún concello que non vamos botar foguetes. Dios nos libre de botar fuegos. Poñen horarios tamén. É que claro, se poñen horarios, os cans den plema. Se poñen as 5, os cans non teñen plema. Non, as 5 damos, vai, non pasa nada. Se pongo de improviso, non pasa nada. Bueno, non dixo nada, que isto é un asunto moi polémico. O tema dos foguetes hoxendía, bueno. Que a realidad, a mellor parte das persoas queren bombas, eso sí, eso sí. Porque pasa que hai un certo sector que fai moito barullo. Que non se botan bombas cando os fogueteiros é un sector importante, é un sector que dá comida a moitas familias, é un sector moi controlado, é un dos sectores económicos máis controlados que hai pola Guerra Civil, Ministerio Interior, pola Xunta, por todo. Non é que queira cousa dá con foguetes ora. Bueno, pues en Xanza, 15 de agosto, a unha misa solemne, a fara furuse na Bermú, a tomar llargo no carro da festa, a 5:30 hinchadas por rapaces, estes acuáticos para non pasar calor, e pois unha verbena bonita, boa, aí no campo da festa. Teremos a orquesta Acordes, a actuación especial del regreso de la década, e disco móvil e Music, además, ás 12:30, miremos para o ceo outra vez, porque imos mirar todos o día 12 co eclipse, pero tamén miremos para o ceo, no ceo da madrugada do 15 ao 16 de agosto. O ceo de Xanza iluminarase de coloridos foguetes preciosos e bonitos. E máis sempre un detalle, a comisión de festas rejala sombreiros, rejala rosquillas, lambonadas. É unha comisión de festas do mar, do máis espléndido que pode haber, con todo o mundo. Tratan ben a todo o mundo. É unha comisión, bueno, non lle vou dar un 10, vou lle dar un 15.

e se digo, as orquestas, se dúas, están todos invitados a par aquí na radio, cando queiran. Cando viñe tocar, se queren contar un conto que queiran, aquí poden parar na radio. Cando viñe tocar, estamos aquí en Ponte Vaga, na Praza Vicente Cousiño, hasta que abro o día casi, estamos aquí. Antes parábades, ora, o bicho é moi raro.

0: 7:53 minutos, imos co tempo. Por certo, a auga na Ría de Arousa estes días está de maravilla. Home, non é bo po marisco e po peixe, que é tan quente, pero estamos con temperaturas de 22-23 grados. Bueno, ahora mismo estou vendo aquí que a auga está a 28,8 na praza nin Cortegada. En Arcíes está na Ría de Vigo, coi diferencia, 14 grados. Bueno, pois está a auga na Ría de Arousa, está, bueno, maravillosa. E máis, a noitinha estabas na playa e facía máis frío fora que na auga. Bueno, a ver o tempo, un tempo que, como sempre, está nos Meteo Galicia, pero que, como sempre, grabano pola mañá e xa vai un pouco desfasado. Vai un pouco xa desfasado, pero bueno, a ver que din os compañeros de Meteo Galicia das predicións do tempo para este venres.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará co ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas nubes baixas no extremo norte, sobre todo na provincia de Lugo. As temperaturas en grandes cambios significativos. Mañá, venres, 7 de agosto, xornada semellante. Ceo prácticamente despexado. Presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Tamén nubes baixas en zonas do interior pola mañá. E cara tarde, noite, posible entrada de néboas pola costa, sobre todo nas rías baixas. As temperaturas continuarán sen grandes cambios significativos. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.

Hoxe parece que non ia facer moito calor, pero chegoulle ben. As temperaturas que se agardan para este venres: Pontevedra 29 grados, Ourense 34, Lugo terá 31, Vigo 28, A Coruña 27.

0: teñen, ali sí que pasarán o dan, pasarán de calor, calor. Bueno, un Ferrol cando hai esta temperatura. É como na Coruña, Coruña tamén enxaña moito. Poche, Coruña, 23 grados, cajo, un tal, 23 grados, pasen aquí 30.
1: Ya estaban los trovadores con la música que mola y ahora vas a echar un pie.
0: E atención ao sábado, sábado 8 de agosto, temos problemas costeiros pola mañá na zona da Ría de Vigo, en a zona da Coruña, Arteixo, por aí. E teremos chuvascos pequeniños, chamou chuveira pola Costa da Morte pola mañá aí. E atención, cara ao mediodía e cara á tarde, pode haber momentos de chuvascos treboentos. Pois máis ou menos na metade norte de Galicia, o sea, de Cesures para arriba. Tamén algo pola zona do macizo central de Ourense. Cada noite, pois, ceos anubrados, vértemas costeiras tamén.

espectaculares festas en Xanza, Valga 2026, grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15 de agosto.

Espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá, tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasarrúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A unha da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, gran verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-986073 e 655-848318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto. Espectaculares festas na honra a San José, en Sete Coros, Terneira 2026. Será o sábado 15 de agosto, espertar do día cunha gran salva de bombas de palenque e se rezada ás 8 da mañá, pasarrúas coa banda de música municipal de Valga e a 1 da tarde, misa solemne cantada polo coro de Sete Coros. Seguidamente, concerto coa banda de música municipal de Valga. Haberá hinchables gratis. Con este mambo, oye people, están preparados. Pola noite, espectacular verbena amenizada polo grupo M5 Galicia e actuación estelar de Capitán Sabrosura e o seu xilófono do humor. A comisión agradece a colaboración de todos os veciños, Concello de Valga e Deputación de Pontevedra. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-848318. Suave, suave, suave, oye todo el mundo preparado. Son as grandes festas do San José en Sete Coros, Cerneira 2026, sábado 15 de agosto. Chiña,

0: enorme.
1: Él era. Bueno, él, Indé. O seu tío. E o seu avó. Fueron cofundadores dos satélites. O Seiroa. Bueno, chamar, veña, 986. O bueno, dicía, pode mandar mensaxe de audio se queredes, ou anunciar unha festa a través do messenger do Facebook Daniel Sijas Palco de Estrelas ou do Instagram Daniel Sijas Palco de Estrelas. Hala.

Vos sabedes que isto é hora. Pois empezar já. Ponha o telefone estoura. Non sabedes por que o bajo. É a hora que máis audiencia hai a partir das 5 en diante. Sabíades? Cando máis xente escoito o tramo de 5 a 7. Cando xente na carretera traballando, escoitando a radio.

Mimá, que tempos, que tempos. E ora, veña, poñemos outro tema así de crepo, que estes triunfaron tamén un momentiño así, gracias a Brinclú, que non se acorda dos que están de Bazán. Sei que hai petróleo ali en Bazán, onde van as multinacionais. Quen tabe isto? O rastro de chantada. Aí vai, mi madriña.

espectacular. Estuvo 99. Estaban a verbena, porque mira, Oreo de Cruz, Resentidos, tocaban as verbenas, tocaban as festas. E agora xeo rompedor, porque non é fácil que un grupo de rock ou así similar tocara nas festas, na programación, no circuito de orquestas. Pues estaban antes os Resentidos e os Oreo de Cruz. Os Oreo de Cruz, bueno, pues tuveron moitas historias. Estes son os Drinking Tinto. Que non se acorda, bueno, que estuvera presente en Padrón polo 95, por aí sería, que tuveron, tuvo críticas, cual cura de Padrón denunciar os Oreo de Cruz, que en Santa Valle, en Catoeiras, estuveran as festas de Santa Valle. Ai, que por cierto, Santa Valle estas semanas festas, cun tipo que soy pajallo do Oreo de Cruz, por as cosas que dixeron ali. Bueno, non lle tamén problemas. Bueno, onde iba montaba un Cristo. Bueno, vimos rematar esta sesión de rock, porque sempre se toca nas festas o mesmo rock, pero en Galicia temos rock bonito para tocar nas festas. Isto é algo distinto. Isto se veñen da lado Morrazo, Astaró, co cantante que tiñan antes. Un tema bonito que é Na Proa do Ceo. Miren que bonito. Isto ten 26 anos. Son as 5:35 minutos. Estás en directo escoitando Palco de Estelas en Radio Valga, Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcea. E recorda, co 15 de agosto temos festa en Xanza. Hai que ir a Xanza, señores, a bailar, a ligar, a pasalo ben, a disfrutar, a olvidarse dos problemas. 15 de agosto, estará Orquesta Acordes, El Regreso de la Década, e acabar hasta que abra o día Discoteca Móvil e Mi Music, todo da man de María Santos, Producións de Evento, Xanza Valga, 15 de agosto. Podedes chamar por teléfono se queredes. Está o teléfono aberto. Mira, ticliti. Mira como está aberto. Mira, está aberto. Estás. 986-55-9736. 986-55-9736. Dicía eu que é máis audiencia, porque ahora mismo, coitades, os coches pasan pola carretera, non? Aquí, tráfico seguido. Así que, chamade. Se vienes a tocar, chamade se queredes. Contádeme algo. Contádeme algo se queredes contarme. Se non, seguirei o meu camiño, poñendo música que me pete. E se non chamadas, se non protestades, é que vos gusta. Esta maravilla vai vos encantar. Este tema do disco O Sentido dunha Terra, A Proa do Ceo, Astaró.

Xa están aquí as festas de San Lorenzo Moraña 2026. O venres 7 de agosto comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10:30 da noite, gran verbena a cargo de Grupo Gris e Disco Móvil Dolce Vita. Ímonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1:00 PM, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, ás 5 será a festa da espuma. A partir das 8:00 PM, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1:00 PM. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1:00 PM, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega na man de María Santos, producción de eventos 608-986073 e 655-8483-18.

Recomendo-vos o sábado que vexades o programa ese de orquestas. Porque vai haber tiros, vai haber mortes casi, De verdad, para dicir o eso, sei no eu, vai haber mortes casi aí. É un piquei entre Victoria Romero e mi madriña. Se un me dixo o público que estaba na festa, ali na grabación, mi madre querida, hai case aí cuchillos.

0: E como novedades non hai musicales, porque gravar non hai grabacións novas, e o que hai, bueno, vamos ir ao mundo interno, vamos ao Océano Atlántico, con fai Paco de Estela, buscando canción, buscando agrupacións que non son en ningún sitio, que sonan, empezan a sonar en Paco de Estela, ao cabo dun tempo empezan a sonar nas festas e noutros sitios. Imos pa México! En México está esta banda, que é a banda Matute, fazendo versións de clásicos antigos, de rock, de cumbias e de todo. Mínicos, máis bonita, isto en directo, de fai pouco, en Las Vegas. Aí vai, dende México, banda Matute. Escoiten, escoiten que cousa máis ben feita. Que versións?
1: I'm en directo. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Cantan tonos altos, que voces teñen estas mulleres, Ángela Leiva, Eugenia Quevedo, este último de alas. E seguimos, haremos con Ángela Leiva, versionando, facendo un homenaxe, tamén isto moi reciente, facendo un homenaxe a unha gran cantante da cumbia, aquí fai 20 e pico anos, sonaba moito nas festas, que era Gilda, que era que dicía, non me arrepiento deste amor. Bueno, pois aquí, homenaxe a Gilda da parte de Argentina, Ángela Leiva, 6 e 7 minutos, se recorda, 15 de agosto, temos que ir a Xanza, temos que ir a Xanza a bailar, temos ali un festón xa pola mañá, imos todos a brincar, foguetes sonarán, e fanfarria forruxa tocará, alegrando as arrubas do lugar. Son as festas de Xanza 15 xa, aún haberá misa, rezaremos e xunto cura, e despois tomaremos e algo na vermú. Botarán os foguetes para alegrar o día, e á tarde os rapaces irán co champú. Os hinchables acuáticos, Xanza Valga están de festa, a noite unha gran verbena, e ali imos todos a bailar. Acordes vai tocar, de Lugo veñen dispostos, tamén está la década, e disco móvil music, e festa feita por María Santos. Xanza, 15 de agosto, aí vai Ángela Leiva, música de Gilda en directo aquí en Palco de Estrelas con Daniel Seijas.

0: Ángela Leiva.
1: Brasil.
0: Isto é Brasil, isto é Brasil. É un tema que cando se pon en Brasil é unha actuación deles, cae o mundo abaixo, cae o estadio abaixo. Cando sona esta canción que empeza, tran, tran.

Espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A unha da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, gran verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-98-6073 e 655-84-8318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto.

Bueno, chamo, chamo que ali chaman yo o 112 dali, o SAMU, o SAMU, como SAMU en Madrid. Bueno, que pasou? Marchamos, deixamos, que facemos? Son as 6:33 minutos. Non botades outra, se non botades outra, volcamos o cambio, botamos a antena da Radio Valga, vos veredes, se non vexo ánimo, sabo co penúltimo, se non metemos outra máis, vos veredes. Baixamos o telón e ata semana que ven. Aquí en Radio Valga, en Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcía, aquí Palco de Estrelas, imos co penúltimo tema, de momento penúltimo tema, xa veremos. Depende de vos que botemos algún tema máis. Imos con el César Di Camargo, neste caso César Di Camargo, non co irmán, aquí canta solo, en directo. Isto é unha grabación máis recente, isto é un 2 anos. Que non tiña voz medio escarallada, recuperou a voz, é algo increíble o que lle pasou a este home. 60 e pico anos, leva cantando dende que é un neno, e aí está. Un dos maiores artistas da historia do Brasil, uns 40 e pico millóns de discos vendidos, e aquí ven cun dos grandes temas da súa carreira. Cada volta é un recomenzo. Estou esperando que saia a versión do irmán de Luciano con Maraísa, que tamén vi un vídeo así, unha cousa que estaba, bueno, un vídeo que se fixo así daquela maneira, é unha chulada. Bien, aí vai. Bonito, precioso.

E chegou agora a hora de recollida, a hora de cerrar o palco de estrelas, e marchar. Irnos para outro lugar, onde os sueños van a estar lida e dormir. Bueno, sede felices, que veñen moitas festas, disfrutad das vacacións. E recordad, 15 de agosto, festa impresionante en Xanza, Valga, con acordes, la década, digo, o regreso da década, disco móvil en Music, sombreiros que vai repartir a comisión de festas, rosquillas e moito máis. Me acordo fai a mesa, está isto que bueno. Hasta a semana que ven. Buf, que lle pasa a mesa, isto xa está que non hai do que llela. Hasta a semana que ven, xa nun antevíspera dun día importantísimo, que será o 15 de agosto xa. Vémonos na madrugada do 13 ao 14 de agosto de 2026. Dixen a un e pico, as dúas e pico estaremos aquí en directo. Esperemos que estén máis animados para chamar. Este programa poden escoitarlo a hora que queiran na plataforma iVoox, sonido do ambiente de fondo, carretera nacional 550 en plena acción, sonando Wagner, a entrada no Valhalla, ca Orquestra Filarmónica de Berlín, cando dirixía Lorin Maazel. E bien, andar con xeito, sede felices se podedes, disfrutar das nosas orquestas, das aventuras e desventuras que habrá por diante. Ven un fin de semana cheio de festas, e pa semana máis, e máis, e máis. Así remata o palco de estrelas, aquí en Radio Valga 107.9, na rede amplísima de emisoras da cadena Si Radio de Galicia, na cadena Nova Hit, en Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea. Así remata o palco de estrelas, 6:48 minutos, neste día de San Mamede, patrón de Rois. Ás 9 da mañá estará aquí con nós Héctor Bermúdez para seguir a alegría a 9 xa palco de, digo, a 9 despertando contigo. Aquí estamos xa dormindo xa contigo, despertando comigo xa. É unhas noticias, unhas medias esquelas, é os deportes e tudo iso. ¡Hala! Gracias por estar aí, por aguantarme toda esta noite, todas estas madrugadas, dende fai xa 21 anos. E con que nos despedimos? Pois non sei, con que lle cadra. Hoxe putemos unha variedade de música especial, puxemos de todo un pouco, cosas que non se escoitan en ningún sitio por aquí. Isto era o que sempre definía antes a palco de estrelas, traer novidades, escoitar cousas que non se escoitan.

Finisterre Project. Palco de Estrellas, o programa no que suena máis música en directo de toda Galicia.

chego primeiro subirón da noite. Queremos ver a comisión de festas e a todos os veciños cas dúas mans arriba. E o movimento é así, mira.

Espectaculares festas na honra San José en Sete Coros, Terneira 2026. Será o sábado 15 de agosto, espertar do día cunha gran salva de bombas de palenque e se rezada ás 8 da mañá, pasarrúas coa banda de música municipal de Valga e a 1 da tarde, misa solemne cantada polo coro de Sete Coros. Seguidamente, concerto coa banda de música municipal de Valga. Haberá hinchables gratis. Con este mambo, oye people, están preparados. Pola noite espectacular, verbena amenizada polo grupo M5 Galicia e actuación estelar de Capitán Sabrosura e o seu Xilo.

Espectaculares festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, 2026. Festa na honra a Virxe do Carme. Domingo 9 de agosto, de da mañá tirada de fogos anunciando o inicio da festa. Pasa rúas polas rúas da aldea a cargo da banda Nova Lira de Moraña. A 1 da tarde, misa solemne na Carballeira, cantada pola coral Cánticos de Amil. A continuación, a procesión, como de costume, acompañado pola banda Nova Lira de Moraña. Ás 2 da tarde, a mencionada banda dará un concerto na Carballeira. Pola tarde, hinchables gratis para os máis pequenos e pola noite, gran verbena. A cargo do grupo Mar da Vila e DJ JJ Compota. A Asociación de Veciños de Corrigatos agradece aos veciños, casas comerciais, Deputación de Pontevedra e ao Concello de Moraña pola súa colaboración. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfonos 608-986073 e 655-848318. Grandes festas en Campo Lebón, Corrigatos, Moraña, festa na honra a Virxe do Carme, domingo 9 de agosto. Xa están aquí as festas de San Lorenzo, Moraña 2026. O venres 7 de agosto, comezo das festas. Contaremos con cantina e a partir das 10 e media da noite, gran verbena a cargo de Grupo Gris e Disco Móvil Dolce Vita. Imonos xa o 10 de agosto, luns 10 de agosto, festividade do patrón, con misa cantada na honra a San Lorenzo a 1 da tarde, concerto da banda de música de Poio. Haberá a partir das 4, gran festa do neno con hinchables ata as 8, ás 5 será a festa da espuma. A partir das 8 da tarde, amenizaremos o final da festa con charanga xuntanza. Recordamos que haberá cantina e pinchos de paella e tamén haberá un sorteo para todos os asistentes. Martes 11 de agosto, festividade de San Antonio. A misa cantada será a 1 da tarde. E o mércores 12 de agosto, festividade do Carme. A 1 da tarde, misa cantada na honra a Virxe do Carme. A comisión agradece a colaboración prestada polas casas comerciais e toda a xente. Sen vos, non sería posible que a celebración se puidera facer. Son as grandes festas San Lorenzo de Moraña. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-848318. Espectaculares festas en Xanzabalga 2026, grandes festas na honra de nos

La señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión bermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza Valga 2026, sábado 15 de agosto.

espectaculares festas en Xan Zabalgado 2026, grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xan Zabalgado 2026, sábado 15 de agosto.

0: tal?
1: Ben.
0: Que che parece o público do Rosal?
1: O público formidable, formidable. Se non fora este tempo que temos hoxe así tan desagradable, este vento que nos levou tanto tempo aí estar a peinarnos, e mira pa aquí,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Pelos,
0: pero bueno,
1: conta.
0: Estamos guapísimas. ¿No?
2: Hai que falar dos santiños. Hoxe día 20. Santa Margarida. Margarida se leva moitos sitios. En Luón non hai festa tampouco. Sempre se fala hoxe día 20 Santa Margarida. Santa Margarida. Santa Margarida de Antioquía. Pero unha santa, unha santa co Concilio Vaticano II que tendo o calendario. E a pesar disso, os curas sigue celebrando. É porque quito do calendario, porque non se crían semellante martirio. Que lle pasou a Santa María, si o Santa Margarida? Era unha rapaza xeica, fermosa, atractiva hasta máis non poder. Tiraba para atrás candavías, o corazón se aceleraba. E un gobernador romano, te pareció que pasou a Santa Mariña? Namorouse de Santa Margarida. Gustáballe moito. Facía as beiras. Pero Santa Margarida non se quixo liar co fulano. Entón denunciou por cristiá. Entón colleron e botaran a santa nun burato negro oscuro. E logo botara dentro dun disibudrato oscuro, trogou na un demo, un demo en forma de dragón. Pela foi capaz de escapar do dragón furando a barriga. Furou a barriga, escapou dali e despois sofreu máis martirios. Claro, dixeron os curas, isto non é verdade. Este é un dragón, furou a barriga. Nah, isto non pode ser. Outros, isto non pode ser. Entón, que mentira. Se caeron do calendario, pero te sigue celebrando igual. Din os ditos, chuve por Santa Margarida, máis do que dá, tira. Por Santa Margarida, a horta florida. O 22 de xullo temos a María Magdalena, titular en Galicia de 39 parroquias. A Iglesia non quer recoñecer a María Magdalena como a muller de Cristo, porque hai moitos indicios prehistóricos de algúns investigadores, pero bueno, sí, que Cristo estuvo casado, e que quando estuvo casado foi con María Magdalena, tuveron un fillo e todo. Eso dice. Pero ou a Iglesia prefere dizer que non se casou, que era unha muller pública, que era a hija de Cristo, que esa, bueno. Bueno, veremos. Está complicado, eso sí. María, pero hai moitos indicios que María Magdalena era a muller, a esposa de Cristo. A Iglesia non lle interesa dicir que Cristo estaba casado, porque senón os curas teñen que casarse e todas as historias. Bueno, digo dito, entre o Carmen a Magdalena non deixes o millo na eira. Entre Santa Ana e Magdalena valeira a tua eira. Ora empezar tamén a época de Sajar. Pola Magdalena recata ben pola figueira. Pola Magdalena a velá vai chea. Inde que a velá, bueno, a vela está por aquí, polo San Roque, mellor si cae. Depende das zonas de Galicia. Está no Viamoras, fai a semana e media por aquí. Cando normalmente está justo, non as hai. E o 24 temos a Santa Cristina. Santa Cristina de Campaña, Santa Cristina de Bea, patrona en Galicia de 28 parroquias, Santa Cristina de Barro. Santa Cristina de Bolseme foi unha mártir do século III, que ten unha historia semellante ao martirio ao que lle pasou a Santa Bárbara. Cando Santa Cristina tiña 12 anos, negouse a adorar o deus Apolo. O pai dixe, tens que adorar a Apolo, que é un dios moi bom, fai moitas cousas, eh? Eu non quero a Apolo, é un dios cativo, xa non mentira todo. Ela adoraba a Deus, era o Deus verdadeiro que entrou no seu corazón. O pai era un castrón, era malo como un demonio. Parecelle moi mal que a súa filla adorara a Deus, o Deus de cristián, e non o Deus Apolo, o Deus romano. Mandou desnudala, que lle deron as boas astregadas e pejaron moitísimo a facer sufrir o máis posible. Despois encerrou nunha torre, ali, oscura, cas arañas, os ratos. Os verdugos meteronlle pola cabeza unha moa do muiño e afundiron nun lago, ali se afojaba. Pera santa, en vez de afojarse, a moa fixolle de flotador e salvouse. Despois, con isto, como non foron capaces de afojala, colleron a Santa Cristina e meteronlle unha burrada. Meteron nunha caldeira de aceite. E ali fervía nunha caldeira de aceite fervendo. Meteron ali dentro e non ría, e non ría, non ría nada, non maneira. Despois deso, collerona e meteron nun forno arde, un forno ardendo ali que se facía, non sei o que facía dentro. Meteron dentro dun forno 5 horas e Santa Cristina non ría, non ría, non ría, non maneira. Depois, como dixeron, e non hai maneira, esta muller non morre, está máis duro que o demonio. Encerraron a Santa Cristina. Ora que está de moda pola Baía de Galicia, ora hai víboras en todos lados. Antes non había víboras, nin culebras. Ora hai víboras en todos os sitios, non sei como é. Somos do campo, estamos cheos de ver víboras. A xente olvidouse das víboras. Ou algo non vai dar todo. Bueno, meterona nun sitio ali oscuro, cunhas víboras venenosas, bravas, e despois cunhas áspides, que son ainda peor, máis venenosas ainda, para que lle morderan e morreran envenenada. Pero as culebras non lle fixeron ningún mal. As culebras anduveronlle polo seu corpo, recorrendo as curvas do seu corpo, lambíanlle os pés, andaballe polo pescozo, lambíanlle os seus, os pezóns, e nada, non lle pasaba nada. O sea, pero así a todo, estes romanos eran sádicos hasta máis non poder, porque iso de meter unha persona nun forno 5 horas e non morría, e pois nunha pota de aceite, e pois culebras, e despois afojala cunha moa, nada, nada, isto é increíble. Santa Cristina, 24 de xullo. E despois temos o 25 de xullo, patrón de Galicia, o Día da Patria Galega. Santiago, titular en Galicia, 277 parroquias. Este santo que diz que veo pego a dar o a rezar, bueno, a ensinar o manxeo de Cristo ás terras galegas. E despois, cando foi martirizado no ano 42, os seus discípulos levaron nunha barca. Unha barca da pedra, non de pedra, que feito, unha barca de lavar pedra. E polo río de arriba, ataron a un pedrón, un padrón. E aí, no Faramello, no Castro, no Pario, foron xa xunto a Reina Lupa. A veces nos está a salir uns bois, só, un sitio para enterrarlo. E de buscar uns bois bravos alá ao Pico Sacro, van ao Pico Sacro. Había ali un dragón que xustaba a xente toda. Entrou o dragón que viñan os discípulos do apóstolo, escapou, non veu máis. E a reina, que era un pouco jodida ela, e dixo, vai, voulle mandar uns que vayan ao Monte Pico Sacro, ali uns bois bravos, van nos matar, van lle furar a barriga cos cornos. E ala, que se fastidien. Chegaron ali, e os bois puxéronse mansos. Levaron un carro e a Reina Lupa fixose cristiá a ver ese milagro. Enterraron o apóstol onde hoxe está a Catedral de Santiago, pero ali nunha arca marmórica. E despois o corpo do apóstol descubreuse no ano 829, cando un ermitán dali do Ledinho de San Fidel Solovio viu un luces estranho no ceo. E sei que será, que verá por aí. Xa vais poder ir a te dormir. Mira, e con luces aquí, hai que investigar que é algo raro aquí. Pónse a rozar unhas silvas e aparece a arca marmórica. O corpo de Cristo. No, digo, o corpo do apóstolo. No, aquí está o apóstolo. Hai indicios enormes de que o apóstolo... Bueno, que o mellor apóstolo non está ali enterrado. Que está enterrado ali é Prisciliano. Aquilo é un lugar de culto pagán importante xa. Aí naquele lugar, debaixo da catedral, encontraron o apóstolo. Hai restos importantes de tumbas de época final tardorromana. O sea, que aquilo, ali había moita historia antes xa do apóstolo ou do invento do apóstolo. Había que cristianizar aquel lugar. Din o dito de Santiago Apóstolo 25. Polo Santiago, sementa sonabo. Santa Mariña rega ca súa cabaciña e Santiago que usa na co seu canado. O sea, chove polo Santa Mariña, o sea, o día do apóstolo 24-25, se cada posiblemente chove, Pois Santiago esconde o coello rabo e ata San Cibrán non volve a ensinar. Santiago Pinto Vago e San Salvador Pinto Mellor. Este ano en sitios que a súa están atentados co calor, Santiago mando pan, San Migueliño mando viño, San Francisco manda alandra e San Andrés estuduciño. Quino, quino? Santiaguiño, é medio de Santiaguiño. Din de Santiaguiño, tinto replofuciño, e logo vais a escaleras a Muciño. Sei que biche moito viño. Este é un... é un dito inventado. Aquí, ora, en directo. Santiaguiño do Monte, romería importante. Posiblemente sea xa a primeira romería onde se deu a misa en galego. Na actualidade, nos anos 60, ou cousa así. Bueno, temos Santano 26. Santana e San Joaquín, que eran os avós de Cristo e a nai da Virxe María, titular en Galicia de tres parroquias de Santa Ana. Dio dito, Santa Ana Carrás nun carnada. Es que unha época moita sequedade e Carrás pasa no mal. O día de Santa Ana vai ao Figal, millora mañá, que o serán. Bueno, e nos olvidemos do 24 de xullo de 1962. É un día triste para Galicia polo accidente de Angrois, que nos olvidemos, e tamén do accidente da Orquestra Compostela no Monte Orduña, cando iban para Bilbao. Morreron 4 integrantes da Orquestra Compostela no ano 62.

É que vai a Santiago e non vai a Padrón. Fai a romería ou non? Hai que ir a Santiago e hai que ir a Padrón, eh? Bueno, pois ximos escoita unha peza, que é a peza Santiago. Xa que en Taragoña están de festas, poñamos a banda infantil Taragoña, que a peza Santiago, de Bernardo del Río, a celebrar o Día Grande de Galicia, aquí en Palco de Estrelas, cando vayan a ser as 3:30, en Radio Valga, 107.9, Radio Nere de Corcubión, 107.8, e Radio Roncudo de Corme, 106.1.

Espectaculares festas en Xanza, Valga 2026. Grandes festas en honra de Nosa Señora de Xanza. Será o sábado 15 de agosto, ás 9 da mañá, gran tirada de bombas de palenque, ás 10 pasarrúas e alboradas con fanfarria furruxa. A 1 da tarde, misa solemne, seguidamente procesión con gran tirada de fogos. Sesión vermú a cargo de fanfarria furruxa. Ás 5 e media da tarde, festa dos nenos con hinchables acuáticos. E pola noite, espectacular verbena, grandes actuacións musicais, orquesta Acorde. E chega a xira Sirenita de Oro, gañadores do Festival de Benidorm 2006. O regreso da década en concerto. Ademais, disco móvil M Music. Ás 12 e media, gran tirada de fogos de artificio. Verá agasallos para todos os asistentes ata fin de existencia. Non se admite botellón no campo da festa. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada aos veciños e casas comerciais. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-9860-73 e 655-848318. Tremendas festas en Xanza, Valga 2026, sábado 15 de agosto.

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns, tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: As autoridades portuguesas investigan o achado dun tráiler con matrícula española parcialmente afundido na rampla do porto de Lañelas, no concello de Camiña, á beira do Miño. O aviso recibiuse arredor das 9 da mañá tras a chamada de varios veciños que alertaron da presenza do vehículo. Cando chegaron ao lugar, a Policía Marítima e a Policía Xudicial non atoparon a ningún ocupante nin na cabina nin nas inmediacións. No interior do remolque descubriron unha embarcación neumática semirrígida de máis de 12 metros de eslora, equipada con 3 motores de gran potencia. A Autoridade Marítima Nacional estima que o seu valor supera os 400.000 euros. As primeiras investigacións apuntan a que o tráiler estaba a realizar unha manobra para botar a embarcación á auga ou retirada do río cando se produciu algún incidente, tras o que o vehículo foi abandonado. As autoridades lembran que este tipo de embarcacións son similares ás empregadas por redes de narcotráfico, pero insisten en que polo momento non hai probas que permitan relacionar este caso con esa actividade nin se atopou droga durante a inspección. A zona permaneceu acordoada durante toda a xornada mentres continuaban os traballos por retirar o tráiler e avanzar na investigación para identificar os responsables e esclarecer o destino da embarcación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se vicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Más 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha axente da Garda Civil faleceu este mércores tras recibir varios disparos no cuartel de Llanes, en Asturias, nun suceso que a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero investiga como un presunto caso de violencia machista. O presunto agresor, tamén Garda Civil, natural de Ferrol e destinado na Comandancia de Zamora, matou a súa exparella destinada na Compañía de Llanes e coa que tiña tres fillos. A vítima figuraba no sistema Biogen por denuncias previas de malos tratos. Durante o ataque, un tenente da Garda Civil resultou ferido grave por un disparo nunha perna cando trataba de auxiliar a vítima. Na súa fuxida, o agresor abriu fogo contra outros axentes que responderon cos seus armas regulamentarias. O home faleceu posteriormente mentre era atendido polos servizos sanitarios. Segundo fontes da investigación, o agresor tiña expedientes abertos por violencia machista e recibira recentemente a resolución da separación do servizo. Por ese motivo, xa non dispoñía da súa arma regulamentaria e empregaría outra obtida no propio cuartel. De confirmarse oficialmente a natureza machista do crime, serían xa 34 as mulleres asesinadas por violencia de xénero no que vai de ano en España. A Garda Civil detivo este mércores o presunto autor do atropelo intencionado rexistrado de madrugada en Bertamiráns, no concello de Ames. A vítima, un home de 30 anos e pai de dous fillos, permanece ingresada no complexo hospitalario universitario de Santiago en situación de morte cerebral. Os feitos ocorreron arredor das 12:45 da noite nun paso de peóns da travesía da Peregrina. A todo lugar desplazaron efectivos de Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e dúas ambulancias do 061, unha delas medicalizada. Segundo a investigación, agresor e vítima coñecíanse e mantiñan unha relación por negocios vinculados á preparación de vehículos. Tras unha discusión na vía pública, o investigado subiu o seu coche, realizou unha manobra e dirixiuse cara á vítima atropelándoa de forma violenta antes de fuxir. Foi o propio sospeitoso quen chamou posteriormente o 112 para informar do sucedido. A policía local localizou no pouco despois nunha rúa próxima e finalmente foi detido pola Garda Civil. Os investigadores aprecian indicios de aleivosía, polo que as dilixencias instruense por un presunto delito de asesinato. A investigación continúa aberta e o caso será tramitado polo xulgado de instrucción número 2 de Santiago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica tras confirmarse un caso importado de hantavirus nun turista franco-arxentino que permanece illado en Galicia xunto a súa familia. O Ministerio de Sanidade recibiu a notificación este xoves despois de que un laboratorio de referencia en Francia confirmase o positivo nunha mostra tomada nese país. O paciente presentou un cadro respiratorio leve e, segundo Sanidade, chegou a España sen síntomas, polo que xa non existe risco de transmisión e non foi necesario o seu ingreso nunha unidade de illamento de alto nivel. As autoridades sanitarias españolas e francesas manteñen un contacto permanente para reconstruir o itinerario da viaxe e identificar posibles contactos estreitos. A cepa detectada é a variante Andes, originaria de Sudamérica, que pode transmitirse entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Pola súa parte, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta puxo en marcha o protocolo correspondente en canto recibiu a información do Ministerio. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, solicitou información ao Goberno Central e iniciáronse as enquisas epidemiolóxicas ao paciente e aos seus contactos, os que tamén se lles trasladaron indicacións sanitarias previstas para este tipo de casos. As autoridades insisten en que se trata dun caso importado e trasladan unha mensaxe de tranquilidade ao non existir circulación difusa deste virus na poboación.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: A Garda Civil detivo este mércores o presunto autor do atropelo intencionado rexistrado de madrugada en Bertamiráns, no concello de Ames. A vítima, un home de 30 anos e pai de dous fillos, permanece ingresada no complexo hospitalario universitario de Santiago en situación de morte cerebral. Os feitos ocorreron alrededor das 12:45 da noite nun paso de peóns da travesía da Peregrina. Ata o lugar desprazaronse efectivos de Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e dúas ambulancias do 061, unha delas medicalizada. Segundo a investigación, agresor e vítima coñecíanse e mantiñan unha relación por negocios vinculados á preparación de vehículos. Tras unha discusión na vía pública, o investigado subiu o seu coche, realizou unha manobra e dirixiuse cara á vítima atropelándoa de forma violenta antes de fuxir. Foi o propio sospeitoso quen chamou posteriormente o 112 para informar do sucedido. A policía local localizouno pouco despois nunha rúa próxima e finalmente foi detido pola Garda Civil. Os investigadores aprecian indicios de aleivosía, polo que as dilixencias instruense por un presunto delito de asesinato. A investigación continúa aberta e o caso será tramitado polo xulgado de instrucción número 2 de Santiago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Valencia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno español mantén o dispositivo especial despregado en Ceuta e reforzou a coordinación cos autoridades marroquís ante a aparición de novas mensaxes en redes sociais e aplicacións de mensaxería que animan a un novo cruzamento masivo da fronteira. Segundo información facilitada, o Executivo considera cribles estes chamamentos, pero ve moi pouco probable que se repita un episodio como o do pasado 31 de xullo, cando, segundo os datos oficiais, unhas 72.000 persoas chegaron a entrar en territorio español. Os Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores e Migracións manteñen reunións periódicas e contacto directo con Marrocos, que prepara controis específicos na fronteira e medidas preventivas para evitar un novo intento de entrada masiva. As mensaxes difundidas en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram sinalan principalmente o 15 de agosto como posible data para un novo cruzamento, aínda que algunhas publicacións apuntan tamén os días previos. Mentres tanto, o presidente da cidade de Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamou no Parlamento Europeo un reforzo dos medios materiais e humanos para blindar a fronteira con Marrocos. Segundo os datos do goberno, das 72.000 persoas que cruzaron o 31 de xullo, alrededor de 70.000 xa regresaron a Marrocos e permanecen en España unhas 2.000, a maior parte delas menores de idade.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Polo menos 7 persoas morreron e outras 15 resultaron feridas nun tiroteo rexistrado este venres nun instituto da provincia tailandesa de Nonthaburi, ao norte de Bangkok. Segundo informou a policía tailandesa, entre as vítimas mortais están o presunto autor dos disparos, 3 profesores e 3 estudantes. Ademais, 2 das persoas feridas atópanse en estado crítico. As primeiras informacións apuntan a que o sospeitoso podería ser un estudante de 15 anos, aínda que este extremo non foi confirmado oficialmente polas autoridades. Polo momento, descoñécense os motivos do ataque. O tiroteo produciuse no interior da aula de informática do centro educativo, identificado por medios locais como a Escola de Sibring Nonthaburi, un instituto público de prestixio situado a uns 15 km ao noreste de Bangkok. A policía mantén aberta a investigación para esclarecer o sucedido. Este é o segundo tiroteo nun centro educativo de Tailandia este ano, despois do ataque rexistrado en febreiro nunha escola de Hat Yai, no sur do país.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os ministros de Interior, Exteriores, Defensa e Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes comparecerán a finais de agosto no Congreso dos Deputados para informar sobre a actuación do goberno ante a entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta o 30 de xullo e nos días posteriores. Segundo informou o Executivo, as comparecencias realizaránse por petición propia e en período extraordinario. O goberno registrará solicitudes na Cámara Baixa despois de que o Partido Popular reclamase tamén a presenza de responsables políticos tanto no Congreso como no Senado. A proposta do Executivo contempla que a ministra de Defensa, Margarita Robles, compareza o 25 de agosto. O ministro da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, Félix Bolaños, farao o día 27. Pola súa parte, os ministros de Interior e Exteriores, Fernando Grande Marlaska e José Manuel Álvarez, intervirán o 28 de agosto nas súas respectivas comisións. Desde o goberno sinalan que se optou por realizar estas comparecencias no Congreso ou consideralo a Cámara constitucionalmente prevalente para evitar duplicidades e pola relevancia da situación. Ademais, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, preside este venres unha reunión telemática de coordinación sobre a situación en Ceuta. No encontro participan varios membros do Executivo, entre eles os titulares de Defensa e Interior, así como as ministras de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz e Xuventude e Infancia, Sira Rego. José Manuel Álvarez non participa ao atoparse en Colombia acompañando o rei na toma de posesión do novo presidente do país. Unha persoa faleceu esta madrugada nun incendio declarado nunha vivenda abandonada situada nas proximidades da Avenida de Viveiro, no barrio de Marzán, en Foz. O 112 Galicia recibiu varias chamadas arredor das 10 da noite alertando das lapas e mobilizou unha ambulancia do 061, efectivos dos parques de bombeiros de Barreiros e Viveiro, Garda Civil e Protección Civil de Foz. O operativo obrigou a cortar temporalmente un treito da avenida para facilitar o traballo dos servizos de emerxencia. Os bombeiros lograron extinguir o incendio pouco despois das 11 da noite. Ao revisar o interior do inmoble, atoparon o cadáver dunha persoa cuxa identidade aínda non foi confirmada oficialmente. O lume xerou preocupación entre a veciñanza, xa que nas inmediacións hai numerosas vivendas habitadas e foron moitas as persoas que se chegaron á zona mentre se desenvolvía o operativo. Segundo distintas fontes, no inmoble levaba tempo refuxiándose unha persoa. Tamén transcendeu que na vivenda non había subministración eléctrica, aínda que dispoñía dunha cociña de gas butano e dun xerador. A investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias nas que se produciu o incendio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Sí Radio. Somos como a ti.
3: Ya, hasta rime. Rapapapón on the mic. Nirmolinol, Anamena.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Real Madrid e Vinicius Júnior pecharon un acordo para ampliar o contrato do futbolista brasileiro ata o ano 2032. A renovación oficializada este xoves garante a continuidade do atacante durante 6 tempadas máis. As negociacións centráronse principalmente no aspecto económico. Segundo distintas informacións, as posturas iniciais entre o que solicitaba o xogador e o que ofrecía o club acabaron achegándose ata alcanzar un acordo. Con esta renovación, o Real Madrid dá por pechada a configuración do seu ataque, no que tamén figuran a fichaxe de Jan Diomandé e Jude Bellingham ou Kylian Mbappé. Vinicius xa manifestara no mes de abril a súa confianza en chegar a un acordo coa entidade branca. O brasileiro chegou ao Madrid con 17 anos e acumula xa 375 partidos co primeiro equipo, nos que marcou 128 goles e repartiu 100 asistencias. No seu palmarés figuran 14 títulos co conxunto madrileño, 2 ligas de campeóns, 3 mundiais de clubes, 2 supercopas de Europa, 3 ligas, 1 Copa do Rei e 3 supercopas de España. Segundo a información publicada, o xogador regresou esta semana de Brasil coa intención de resolver a súa continuidade, mentres que tamén transcendeu que o interese de outros clubes puido influir no desenvolvemento das negociacións. A falta de choivas continúa reducindo as reservas de auga en coros da área de Vigo. O caso máis preocupante é o de Baiona, onde o concello xa contempla solicitar a conexión co sistema de abastecemento de Zamáns antes de que remate este mes se non se producen precipitacións abundantes nos próximos días. Segundo os datos de Augas de Galicia, o encoro de Eiras, que abastece Vigo e boa parte da súa contorna, baixou do 77 ou 73% da súa capacidade nunha semana, situándose nos niveis máis baixos para estas datas en máis dunha década. Tamén descenden as reservas en Zamáns, que pasa do 68 ao 65%, mentres que o encoro de Baíña queda no 43% da súa capacidade tras perder 5 puntos en só 7 días. O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, recoñece que esta preocupación pola evolución das reservas e asegura que o concello xa traballa co escenario de ter que recorrer ao abastecemento desde Zamáns se a situación continúa empeorando. Mentres tanto, seguen vixentes as medidas de aforro de auga. En Baiona mantense prohibido empregar a auga da rede para regar xardíns, encher piscinas, lavar vehículos ou outros usos non esenciais. En Vigo tamén continúan as recomendacións para reducir o consumo, aínda que polo momento non se anunciaron novas restriccións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

A Inspección de Turismo da Xunta abriu un expediente sancionador á empresa organizadora da coñecida como Ruta do Narcotraficante protagonizada por Laureano Oubiña. Segundo informou o Departamento Autonómico, a decisión baséase na análise da publicidade e da documentación difundida sobre esta actividade. A Xunta considera que reúne as características propias dun paquete turístico e lembra que a súa organización e comercialización só pode ser realizada por unha axencia de viaxes legalmente habilitada. Turismo sinala que non consta que a empresa organizadora Pejurito SLU estea autorizada como axencia de viaxes, polo que iniciou o correspondente expediente. A ruta está prevista para comezar o 29 de agosto e consiste nun percorrido en barco pola ría de Arousa con saída desde O Grove. O programa inclúe almorzo, aperitivo, xantar na Illa de Ons e bebidas. Segundo información publicada na páxina web da actividade, Laureano Oubiña exercerá como guía durante a travesía. A Lei de Turismo de Galicia reserva a organización e venda deste tipo de excursións ás axencias autorizadas. A realización destas actividades sen a correspondente autorización constitúe unha infracción grave, sancionable con multas de entre 901 e 9.000 euros. A normativa tamén contempla medidas cautelares como suspensión da actividade en determinados supostos. Un tribunal do Estado estadounidense de Novo México condenou a Meta a pagar 567 millóns de dólares a un fondo para a saúde mental dos adolescentes e a modificar o funcionamento das súas plataformas para os usuarios menores de idade. O xuíz Brian Bitshade concluiu que a compañía creou unha situación de prexuízo público ao deseñar produtos que fomentan o uso adictivo entre a mocidade e a non protexer de forma suficiente os menores fronte a explotación sexual. A sentenza obriga a Meta a aplicar durante 5 anos novas medidas de seguridade, entre elas límites mensuais de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restriccións nas notificacións, máis control sobre o contacto entre adultos e menores, proteccións específicas para os seus chatbots de inteligencia artificial e unha supervisión reforzada das denuncias por abusos sexuais a menores. Meta xa anunciou que recorrerá a decisión judicial e asegura que seguirá defendendo o seu historial na protección dos adolescentes. O caso chega 5 meses despois de que un xurado condenase a empresa a pagar outros 375 millóns de dólares por vulnerar a legislación de protección dos consumidores ou presentar como seguras as súas plataformas para os menores. A resolución coñécese ademais cando Meta afronta novos procesos xudiciais nos Estados Unidos relacionados co suposto impacto das súas redes sociais na saúde e na seguridade da infancia. Os ministros de Interior, Exteriores, Defensa e Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes comparecerán a finais de agosto no Congreso dos Deputados para informar sobre a actuación do goberno ante a entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta o 30 de xullo e nos días posteriores. Segundo informou o Executivo, as comparecencias realizaránse por petición propia e en período extraordinario. O goberno registrará solicitudes na Cámara Baixa despois de que o Partido Popular reclamase tamén a presenza deste responsables políticos tanto no Congreso como no Senado. A proposta do Executivo contempla que a ministra de Defensa, Margarita Robles, compareza o 25 de agosto. O ministro da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, Félix Bolaños, farao o día 27. Pola súa parte, os ministros de Interior e Exteriores, Fernando Grande Marlaska e José Manuel Álvarez, intervirán o 28 de agosto nas súas respectivas comisións. Desde o Goberno sinalan que se optou por realizar estas comparecencias no Congreso ou consideralo a Cámara constitucionalmente prevalente para evitar duplicidades e pola relevancia da situación. Ademais, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside este venres unha reunión telemática de coordinación sobre a situación en Ceuta. No encontro participan varios membros do Executivo, entre eles os titulares de Defensa e Interior, así como as ministras de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz e Xuventude e Infancia, Sira Rego. José Manuel Álvarez non participa ao atoparse en Colombia acompañando o rei na toma de posesión do novo presidente do país.
A Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica tras confirmarse un caso importado de hantavirus nun turista franco-arxentino que permanece illado en Galicia xunto a súa familia. O Ministerio de Sanidade recibiu a notificación este xoves despois de que un laboratorio de referencia en Francia confirmase o positivo nunha mostra tomada nese país. O paciente presentou un cadro respiratorio leve e, segundo Sanidade, chegou a España sen síntomas, polo que xa non existe risco de transmisión e non foi necesario o seu ingreso nunha unidade de illamento de alto nivel. As autoridades sanitarias españolas e francesas manteñen un contacto permanente para reconstruir o itinerario da viaxe e identificar posibles contactos estreitos. A cepa detectada é a variante Andes, originaria de Sudamérica, que pode transmitirse entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Pola súa parte, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta puxo en marcha o protocolo correspondente en canto recibiu a información do Ministerio. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, solicitou información ao Goberno Central e iniciáronse as enquisas epidemiolóxicas ao paciente e aos seus contactos, os que tamén se lles trasladaron indicacións sanitarias previstas para este tipo de casos. As autoridades insisten en que se trata dun caso importado e trasladan unha mensaxe de tranquilidade ao non existir circulación difusa deste virus na poboación.

0: Os corpos das dúas persoas falecidas no accidente rexistrado este mércores na A6 ao seu paso por Lugo continúan no Instituto de Medicina Legal á espera de seren identificados. Segundo as primeiras hipóteses, podería tratarse de dous homes de orixe estranxeira, un deles portugués, que traballaban para a mesma empresa. O estado no que quedaron os corpos tras o incendio da furgoneta impide polo momento confirmar oficialmente a súa identidade. A Garda Civil tamén trata de obter indicios no vehículo sinistrado, aínda que o lume calcinou completamente o seu interior e a documentación que transportaba. O accidente produciuse cando a furgoneta impactou por alcance contra un vehículo de conservación de estradas que participaba nos traballos de pintado da sinalización horizontal da autovía, nas proximidades da saída cara a Fonsagrada. O impacto provocou un incendio no que quedaron atrapadas as dúas vítimas. A presenza de pinturas e doutros materiais inflamables obrigou os bombeiros a extremar as precaucións durante a extinción do lume ás tarefas de rescate. A autovía permaneceu cortada durante máis de 5 horas en sentido a Coruña. A investigación sobre o bebé atopado morto nunha vivenda de Sada continúa pendente do resultado da autopsia, que será determinante para establecer como continúa o procedemento xudicial. Segundo fontes xudiciais, o informe forense deberá determinar se o recentemente nado chegou a nacer con vida, así como as causas exactas da morte e os meses de xestación. Esa información permitirá valorar a posible responsabilidade penal da nai, unha moza de 25 anos que xa recibiu a alta hospitalaria. Os feitos coñecéronse despois de que a muller acudise ao hospital por unha forte hemorraxia. Aínda que inicialmente negou ter dado a luz, o exame médico confirmou que tivera un parto recente, o que activou o protocolo sanitario e levou a alertar as forzas de seguridade. Axentes da Policía Local e da Garda Civil desprazáronse ata a vivenda da moza, onde localizaron o corpo sen vida do recentemente nado. Mentres continúa a investigación, persoas próximas á muller aseguran que descoñecían por completo que estivese embarazada. Agora o xulgado agarda o resultado definitivo da autopsia para decidir os seguintes pasos do procedemento. Vigo acolle desde este xoves e ata domingo a 26ª edición do Marisquiño, que terá como escenario principal a praia de Samil, aínda que tamén contará con actividades na zona nova de Navia. O festival reunirá alrededor de 1.500 deportistas de máis de 30 países en 8 disciplinas, ademais das modalidades adaptadas de skate e BMX. O programa deportivo contará con participantes habituais dos principais circuitos internacionais e con varios campeóns da pasada edición que regresan para defender os seus títulos. Entre as competicións destacan o skate, BMX, básquet 3x3, breaking, MTB Downtown, BMX Flatland, bigger e freestyle motocross. Xunto ao deporte, o Marisquiño ofrecerá unha ampla programación de cultura urbana. Haberá 4 escenarios con máis de 40 artistas, concertos, sesións de música electrónica, sound system e turntablism. Tamén se celebrará a final de DMC Iberia, coa participación de 20 DJs de España e Portugal, ademais de competicións de freestyle rap, intervencións de graffiti e diferentes talleres. Para facilitar os desprazamentos, Vitrasa reforzará desde este venres e ata domingo as conexións con Samil, cun servizo especial de lanzadeiras cada 15 minutos entre o centro da cidade e o recinto do festival, ademais da ampliación do servizo nocturno na liña N1. A Xunta acordou impulsar actuacións de urxencia para recuperar a conexión da lagoa de Baldaio co mar, despois de que a canle quedase pechada pola acumulación de area. As Consellerías de Medio Ambiente, Cambio Climático e do Mar elaboraron un protocolo de actuación que xa foi trasladado ao Concello de Carballo para a súa valoración. O documento establece que a Consellería do Mar achegará os medios materiais para executar os traballos, mentres que Medio Ambiente coordinará as actuacións e definirá as especificacións técnicas. Pola súa banda, o Concello comprométese a facilitar as labores desde o punto de vista operativo e logístico. O obxectivo é reabrir a canle coincidindo coa baixamar, cun deseño adaptado á dinámica natural do sistema para favorecer a circulación da auga e evitar o estancamento que afecta a lagoa e o banco marisqueiro. Ademais das actuacións inmediatas, o protocolo prevé crear unha comisión técnica de seguimento integrada pola Xunta e Costas para elaborar nun prazo de 6 meses unha proposta global de intervención intervención e xestión deste espazo natural. O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, valorou positivamente que a Xunta recoñeza a urxencia da actuación e reiterou a disposición do Concello para colaborar na procura dunha solución definitiva. Pola súa parte, a conselleira Ángeles Vázquez solicitou tamén a implicación do Ministerio para a Transición Ecolóxica en medidas como a reparación do espigón e a elaboración dun estudo sobre a dinámica litoral da praia. A campaña do polbo na ría de Vigo atravesa un momento complicado tras un forte descenso das capturas nas últimas semanas. O sector teme que se a situación non mellora, a parte da frota teña que permanecer amarrada. Segundo explica o patrón maior da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, a campaña comezou cunha boa presenza de exemplares de gran tamaño e con prezos favorables. Porén, a talla foi diminuindo e desde hai dúas ou tres semanas as capturas reducíronse de maneira notable. Entre as posibles causas, o sector apunta ás condicións meteorolóxicas. Os ventos persistentes do suroeste manteñen a temperatura do mar máis alta do habitual e poderían estar a afectar o comportamento do polbo. Tamén inflúe a abundancia de algas no fondo mariño que dificulta a eficacia das nasas. A esta situación súmanse os elevados custos do gasóleo e da carnada. Os prezos do polbo manteñense en niveis semellantes aos do ano pasado e, segundo a Federación Provincial de Confrarías, o volume de importacións impide que aumenten para compensar a caída das capturas. Con todo, o sector mantén certo optimismo tras detectar unha importante presenza de polbo de pequeno tamaño que podería favorecer a campaña de inverno. Entrementres, a boa presenza de nécora está a aliviar parcialmente a actividade da frota. A unha semana de eclipse total de sol, os modelos meteorolóxicos coinciden nun escenario de estabilidade para Galicia, aínda que persisten as dúbidas sobre o estado do ceo na costa norte da comunidade. Segundo as previsións, tanto o modelo europeo ECMWF como o estadounidense GFS manteñen desde hai varios días unha evolución similar da atmósfera para o 12 de agosto, o que aumenta a confianza na predición a grande escala. O escenario máis probable é o dominio do anticiclón ao oeste da península, unha situación que impediría a chegada de borrascas e favorecería ceos pouco nubrados en boa parte do territorio galego. As previsións son especialmente favorables para Ourense, Pontevedra e tamén para o sur das provincias de Coruña e Lugo. Non se descarta a presenza de néboas ou nubes baixas a primeira hora, pero máis probable que se disipen co avance da xornada. A principal incerteza concéntrase no litoral norte da Coruña e Lugo. Os modelos manteñen diferenzas sobre a posible presenza de nubes baixas durante o momento da eclipse, unha situación que dependerá da intensidade do vento e da humidade nas capas baixas da atmósfera. Por iso, os especialistas recomendan seguir a evolución das previsións ata os días previos ao fenómeno. O PSOE arquivou o expediente aberto tras a denuncia presentada polas exconcelleiras coruñesas Eva Martínez Acón e Esther Fontán contra a alcaldesa da Coruña Inés Rei e o portavoz municipal José Manuel Laje por un suposto acoso laboral durante o anterior mandato. A resolución do partido pecha o procedemento interno sen abrir ningún expediente sancionador contra ningunha das partes, despois de analizar a documentación achegada e tomar declaración tanto as denunciantes como as persoas investigadas. A denuncia presentárase o pasado decembro a través da canle interna do PSOE nun contexto de forte debate no seo do partido sobre a xestión das denuncias por acoso. As exconcelleiras aseguraban ter sufrido vexacións por parte dos dous dirixentes socialistas. Durante a instrución incorporáronse distintas probas documentais, entre elas mensaxes intercambiadas entre Inés Rei e Esther Fontán, ademais das declaracións das partes implicadas. Finalmente, a persoa instrutora acordou o arquivo do expediente ao non apreciar motivos para iniciar un procedemento disciplinario.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un tribunal do Estado estadounidense de Novo México condenou a Meta a pagar 567 millóns de dólares a un fondo para a saúde mental dos adolescentes e a modificar o funcionamento das súas plataformas para os usuarios menores de idade. O xuíz Brian Bitshade concluiu que a compañía creou unha situación de prexuízo público ao deseñar produtos que fomentan o uso adictivo entre a mocidade e a non protexer de forma suficiente os menores fronte a explotación sexual. A sentenza obriga a Meta a aplicar durante 5 anos novas medidas de seguridade, entre elas límites mensuais de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restriccións nas notificacións, máis control sobre o contacto entre adultos e menores, proteccións específicas para os seus chatbots de inteligencia artificial e unha supervisión reforzada das denuncias por abusos sexuais a menores. Meta xa anunciou que recorrerá a decisión judicial e asegura que seguirá defendendo o seu historial na protección dos adolescentes. O caso chega 5 meses despois de que un xurado condenase a empresa a pagar outros 375 millóns de dólares por vulnerar a legislación de protección dos consumidores ao presentar como seguras as súas plataformas para os menores. A resolución coñécese ademais cando Meta afronta novos procesos xudiciais nos Estados Unidos relacionados co suposto impacto das súas redes sociais na saúde e na seguridade da infancia. A UEFA encargará unha valoración independente sobre o plan da FIFA para vender parte dos beneficios futuros do Mundial a un fondo de investimento, unha proposta que finalmente foi retirada tras o rexeitamento de boa parte do fútbol internacional. O organismo europeo considera insuficientes as explicacións ofrecidas polo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e mantén a súa presión para reclamar cambios na dirección da entidade. Entre as medidas previstas figura unha análise de valoración económica coa que se pretendía xustificar a operación. O proxecto contemplaba a venda dun 21% dos ingresos comerciais do Mundial á empresa estadounidense Thrive Capital por máis de 3.600 millóns de dólares. A UEFA quere esclarecer como se calculou unha valoración global de 20.000 millóns de dólares para eses activos e se existiu un proceso competitivo de ofertas. Segundo distintas fontes, os ingresos da FIFA no último ciclo mundialista ascenderon a 15.000 millóns de dólares, polo que varios analistas consideran que a valoración proposta podería estar por debaixo do valor real do torneo. Ademais desta revisión financeira, a UEFA tamén reclama unha análise da gobernanza da FIFA e non descarta emprender accións legais. Mentres, a organización presidida por Infantino trata de transmitir unha imaxe de unidade tras as críticas internas e a retirada definitiva do plan de privatización.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Real Madrid e Vinicius Júnior pecharon un acordo para ampliar o contrato do futbolista brasileiro ata o ano 2032. A renovación oficializada este xoves garante a continuidade do atacante durante 6 tempadas máis. As negociacións centráronse principalmente no aspecto económico. Segundo distintas informacións, as posturas iniciais entre o que solicitaba o xogador e o que ofrecía o club acabaron achegándose ata alcanzar un acordo. Con esta renovación, o Real Madrid dá por pechada a configuración do seu ataque, no que tamén figuran a fichaxe de Jan Diomandé e Jude Bellingham ou Kylian Mbappé. Vinicius xa manifestara no mes de abril a súa confianza en chegar a un acordo coa entidade branca. O brasileiro chegou ao Madrid con 17 anos e acumula xa 375 partidos co primeiro equipo, nos que marcou 128 goles e repartiu 100 asistencias. No seu palmarés figuran 14 títulos co conxunto madrileño, 2 ligas de campións, 3 mundiais de clubes, 2 supercopas de Europa, 3 ligas, 1 Copa do Rei e 3 supercopas de España. Segundo a información publicada, o xogador regresou esta semana de Brasil coa intención de resolver a súa continuidade, mentres que tamén transcendeu que o interese de outros clubes puido influir no desenvolvemento das negociacións.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: ...265 días traballando... ...20 días de vacacións... ...15 minutos de felicidade total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a túa vida quede na estrada...
2: As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Escuchando la letra de la canción podríamos decir que se trata de un tema de amor. No obstante, habla de la situación de estar aislado o encerrado. Son David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres.

0: Si Radio de Galicia, 6 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno español mantén o dispositivo especial despregado en Ceuta e reforzou a coordinación cos autoridades marroquís ante a aparición de novas mensaxes en redes sociais e aplicacións de mensaxería que animan a un novo cruzamento masivo da fronteira. Segundo información facilitada, o Executivo considera cribles estes chamamentos, pero ve moi pouco probable que se repita un episodio como o do pasado 31 de xullo, cando, segundo os datos oficiais, unhas 72.000 persoas chegaron a entrar en territorio español. Os Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores e Migracións manteñen reunións periódicas e contacto directo con Marrocos, que prepara controis específicos na fronteira e medidas preventivas para evitar un novo intento de entrada masiva. As mensaxes difundidas en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram sinalan principalmente o 15 de agosto como posible data para un novo cruzamento, aínda que algunhas publicacións apuntan tamén os días previos. Mentres tanto, o presidente da cidade de Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamou no Parlamento Europeo un reforzo dos medios materiais e humanos para blindar a fronteira con Marrocos. Segundo os datos do goberno, das 72.000 persoas que cruzaron o 31 de xullo, alrededor de 70.000 xa regresaron a Marrocos e permanecen en España unhas 2.000, a maior parte delas menores de idade. O aeroporto de Vigo podería recuperar conexións nacionais e internacionais se prosperan as negociacións entre as administracións e a AENA por captar novas rutas. A Deputación de Pontevedra anunciou que destinará 200.000 euros para cada conexión que se incorpore a Peinador para accións de promoción nos mercados de orixe. Esta contía súmase aos 100.000 euros por ruta comprometidos previamente pola Xunta, polo que o apoio público ascende a 300.000 euros por cada novo destino. As administracións apostan por esta fórmula porque a normativa da Unión Europea non permite subvencionar directamente as compañías aéreas. Entre os destinos considerados prioritarios figuran Londres e París, ademais de conexións nacionais con Sevilla, Valencia e Bilbao. Tamén se estuda recuperar voos con cidades italianas e incrementar as frecuencias con Barcelona. A partir de setembro, Peinador só manterá conexións con Madrid, Barcelona, Gran Canaria e Tenerife Norte. A proposta da Deputación achega posicións con AENA e coa Xunta, aínda que existen diferenzas co Concello de Vigo, que continúa defendendo o financiamento directo das rutas, unha opción rexeitada polas outras administracións.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a información que necesitas.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os ministros de Interior, Exteriores, Defensa e Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes comparecerán a finais de agosto no Congreso dos Deputados para informar sobre a actuación do Goberno ante a entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta o 30 de xullo e nos días posteriores. Segundo informou o Executivo, as comparecencias realizaránse por petición propia e en período extraordinario. O Goberno registrará solicitudes na Cámara Baixa despois de que o Partido Popular reclamase tamén a presenza de responsables políticos, tanto no Congreso como no Senado. A proposta do Executivo contempla que a ministra de Defensa, Margarita Robles, compareza o 25 de agosto. O ministro da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, Félix Bolaños, farao o día 27. Pola súa parte, os ministros de Interior e Exteriores, Fernando Grande Marlaska e José Manuel Álvarez, intervirán o 28 de agosto nas súas respectivas comisións. Desde o Goberno sinalan que se optou por realizar estas comparecencias no Congreso ou consideralo a Cámara constitucionalmente prevalente para evitar duplicidades e pola relevancia da situación. Ademais, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside este venres unha reunión telemática de coordinación sobre a situación en Ceuta. No encontro participan varios membros do Executivo, entre eles os titulares de Defensa e Interior, así como as ministras de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz e Xuventude e Infancia, Sira Rego. José Manuel Álvarez non participa ao atoparse en Colombia acompañando o rei na toma de posesión do novo presidente do país.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns, tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses, gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Pilla. Hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste? También tienen bemba.

Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Pues decíamos que hoy estábamos de enhorabuena porque tenemos invitada nos estudios de Si Radio, no Galo Vermello. Boas noites, Rosana Mouriño.
1: Boas noites, moitas grazas pola invitación.
0: Que maravilla escoitar este sonido do mar, estas cancións que evocan a, bueno, a tranquilidade, a reflexión, a un universo moi personal.
1: Pois sí, todo momento reflexivo ten o seu, bueno, o seu momento na vida, penso. E a mí me tocou, pois eso, hai uns anos para aquí, empecé a pensar en este proxecto, nacían os primeiros acordes e as primeiras letras, e hoxe por fin está xa con nós.
0: Bueno, temos que dicir quen é Rosana Mouriño para que as persoas que nos estén escoitando e que se estén preguntando quen é. Que podemos dicirlle, Rosana?
1: É unha persona curiosa, unha dedicada á música, veciña destas zonas polos primeiros anos da miña vida, pero que agora pois vive nunha illa un poquinho lonxe de aquí, e que quizáis como as chamadas esas dos que temos a veces, esas instintos que nos chaman, pois eu seguindo esa chamada por fin volvo as miñas raíces, a miña zona, e hoxe por iso estou aquí falando. Igual moita xente non me coñece de nada, en cambio na outra parte da península sí, e de repente aparezo por aquí e nada, reviven as miñas raíces con ganas e con forza. Que máis vos contarei, que toca a guitarra, que canto.
0: Bueno, podemos decir que eres profesora
1: tamén,
0: que eres compositora,
1: sí,
0: que eres productora
1: tamén.
0: Podemos decir sobre todo guitarrista.
1: Sí, é o que máis peso ten ou tivo na miña carreira musical. Sí, entrei de nena no Conservatorio de Vigo a estudiar, cando daquela solo había tres instrumentos, non se podía elegir máis que tres. Sempre conto a mesma historia. A miña nai me dixo: mira, o piano é moi grande, non temos sitio.
0: Bueno, un descarte.
1: O violín a min personalmente non me atraía, entón solo quedaba a guitarra. Entrei a esa edad, pero bueno, eu cantaba, xa me contaban os meus pais que cantabas, facías isto e outro, total, que a voz e o canto sempre estivo aí. Que pasa? Que como non se estudiaba no conservatorio, non, pois quedou ali como algo, bueno, pois así, unha compañeira de viaxe musical. E foron moitos anos de dedicación e de estudo bastante fortes, dende os 9 aos 19, máis ou menos aos 20 xa tiña a carreira rematada, pero non tiña vida musical real, tiña parte, digamos, teórica, con ese título que, gracias a él, pois hoxe teño un moi bo traballo. Pero nese momento da miña vida, eu quería despertar un pouco as aventuras e a vida dunha rapaza de, pois, daquela de 19 anos. Polo tanto, bueno, seguindo un pouco as curiosidades e a inquietude que tiña, pois marchei, empecé a buscar outro tipo de músicas, non solo a clásica. Empecé a investigar, a formarme, a viaxar. Fun por outros países tamén, bueno, tuve varias aventuras que non son perfectamente musicais, pero sí que estaban relacionadas co mundo da música, como o caso da lutería, na construción de instrumentos. Tamén estuve en Cremona, en Italia, pasando un tempo total, acá para lá, moitas experiencias, moita vida, e a guitarra estaba sempre aí, era a miña compañeira. E despois, xa duns anos, cando dedico a miña vida casi ao 100% á música, retomo o canto, así como para pasar un poquinho tempo facendo moitas versións coa guitarra. Lle contaba antes a Julio que despois incluso se fixo unha parte do meu traballo. Me contrataban para facer nas Islas Baleares, onde eu vivo, concretamente na illa de Formentera hai moito evento, se fan moitas, me contrataban para facer eso, bodas e tal. E moitas versións, ata que chegou un momento que dixen, vale, todo isto está moi ben, é super divertido, pero quero decir algo máis, sobre todo algo que está dentro, ¿no? Con as túas letras, coa túa música. E a partir de aí, pois, desde uns anos para aquí, empecé a cambiar de rumbo e bueno, hoxe estou aquí coa guitarra e a voz. Xa non solo coa guitarra.
0: Bueno, coa guitarra, coa voz, cun libro-disco. Libro disco, Raíces do Mar, que antes estábamos escoitando, que falaremos agora, pero escoitándoche, tiña unha pregunta na mente, para que veas o libre que somos, e dicía, Julio, vamos a facer unha entrevista a isto, e así. Eres profesora, terás rapaces e rapazas que queiran aprender a tocar a guitarra. Canto se tarda en aprender a tocar a guitarra?
1: Vale, a ver, non hai unha ecuación fija, hai parámetros, depende do tempo. Eu sempre lles digo aos alumnos, ganas e tempo. É super importante ter ganas, é super importante ter tempo. Normalmente os cativos teñen tempo e non teñen moitas ganas. Van a veces porque os pais, porque bueno, pode ser, logo en canto empezan a ver que é duro, é difícil, as ganas hai que cultivarlas. Hai excepcións, pero eso é un pouco anormal. En cambio, nos adultos pasa ao revés, teñen ganas, porque de pequenos non cuideron, por lo que sea, e tempo limitado. Entón, dependendo de esas parámetros, de ese tempo e de esas ganas, hai xente que... Eu teño un caso increíble dunha persona adulta que en 2 meses de nada fixo xa mogollón, pero tiña unhas ganas que aquelo era demasiado.
0: A ilusión.
1: Increíble.
0: É capaz de romper.
1: En poquísimo tempo, plum. Bueno, logo tamén hai casos en plan especiais, ¿no? En personas moi dotadas, que se lles dá super ben, tamén son rápidos. A maiores son 3-4 meses a fan cousas. E logo hai xente que ten pois o seu ritmo. Necesita ir moi lentiño, pouco a pouco, pero cando aprenden algo ou aprenden pa sempre, non se lles olvida tamén que... dependendo dos caracteres da xente. Pero sí que é verdad que para tocar ben un instrumento leva tempo, pero bueno, como eu, por exemplo, para facer o meu libro, levou moito tempo, pero como iba disfrutando de cada etapa, iba disfrutando todo, pois se me dice, cando empezaches? Pois igual hai 6 anos e ainda estaba con algunha canción na mente.
0: Pois, como decíamos, presenta este ano Raíces do Mar, estás facendo concertos, a publicación do libro, é un libro disco. Entón, isto ten unha implicación moi grande, porque no mundo digital,

0: o produto final, que si vinilo, que si CD, claro, que si pen, USB, tal. Digo, mira, USB no me gusta nada, o vinilo me parece maravilloso que se esté recuperando, pero igual es algo un poco más para público especialista. O CD está de capa caída. ¿Qué fago? Entonces, falando con uns con outros, mira, pois non sei, me iluminei un collín, pois a idea do libro, por qué? Porque como escribín eu as letras, teño unha parte pequena aí de literaria, pois un poquiño de escritora. Non me defino como tal, pero bueno, é algo poético que bonito. Domino idiomas, pois empecé a barallar a idea. Veña, pois fago un libro. Por qué? Porque así a xente o pode ter na man. E o manosea. E logo, que queren ir ás plataformas digitais se lles gusta, fenomenal, eso está aí. Que non, pois eu fixen unhas tiradas de CDs que levo, cando fago algún concerto, pois levo as dúas cousas. De momento, neste proxecto, parei aquí. Para o que teño, para o ano que ven, que o de guitarra, xa se me plantea a cousa do vinilo.
1: Podemos facer algo de spoiler? Vas a gravalo nunha cidade especial.
0: Está todo grabado
1: nunha cidade especial.
0: Está a punto de masterizarse, pero parei no, porque non dou, sabes, estou agora con isto, digo, buf, se mezclo todo, son esas dúas partes que comentabas, que importancia ten na túa vida a guitarra, pois moita. Entón, claro, se meto agora a guitarra mezclando con este proxecto, vais a facer aí unha especie de cruce de cables, sí, sobre todo a min, que vou, organizo todo, digamos, non teño ahora unha empresa, unha agencia, unha productora, o correo vai a mil, o WhatsApp vai a mil.
1: Autoxestión.
0: Ostras, sí. Por certo, se alguén está por aí, me escoita e mola o meu proxecto, que... Aquí estou, que encantada de que me axudedes.
1: Nada, o que tedes que facer, por ser prácticos, é entrar na páxina web,
0: claro,
1: Rosana Mouriño, e aí hai moita información e unha páxina de verdad moi cuidada e que podades poder acceder a todo o contido e ademais contactar con ela se queredes. Bueno, Rosana, que te parece si nos estrenamos con algo de música en directo?
0: Veña, vamos.
1: Pois nada, ti dinos o que queres tocar, colle a guitarra e arrancamos.
0: Veña, pois, como esta radio, non sei, antes escoitaba así como rock, e algo forte, creo que tedes algo do Caimán tamén por aí, Caimán do Riotea, sodes rockeros de alma e de corazón. Vou vos tocar unha das pezas máis fortes ou máis rockeras do álbum, porque o álbum ten unha mezcolanza brutal, é como cada tema do seu pai, da súa nai, a nivel estilos. As letras son miña, a música é miña, pero logo a nivel de estilos non se pode dicir que música faz. Fago unha mezcla que é un popurri.
1: Sí, sí.
0: Por lo tanto, vai rock.
1: Eu teño que reconocer que iba con un sesgo a escoitar a túa música e dixen, ah, bueno, pues guitarra flamenca, tal, así que, e bueno, pum. E dixen, non, isto é outra dimensión. Aquí hai blues, aquí hai canción de autor, aquí hai algo de bossa, hai un universo de colores.
0: É difícil de meterme nun sitio. E cando unha persoa, por mor destas redes e destas cousas, escoita medio segundo ou 10 segundos da miña música e se fai unha idea, a mí xa me matou. Porque se escoitas un pouco, primeiro
1: sí,
0: tema,
1: claro,
0: logo o segundo, ostras, hai terceiro, o cuarto, ostras. Hai unha variedade brutal.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, é o que hai. Isto vai dedicado para o galo vermello.
1: Moitas gracias.

0: esta maravilla de Raíces do Mar, Rosana Mouriño. Falábamos da variedade que ten o disco, tamén podemos falar das colaboracións, porque non estás sola, estás ben acompañada, con unha diversidade grande de músicos, algúns moi coñecidos en Pontareas como Paco Dicenta, como Tino Vaz, bueno, e tamén Karina Mouriño.
1: A miña irmá.
0: Contanos un poquinho como surgiu iso.
1: Ai, pois mira, as colaboracións sempre me gustaron e me encantan porque fan sinergias e multiplicas, non? As cousas, como sempre se dice moito en Cataluña, se di en Cataluña e Baleares, se di quants més seurem, més riurem. O sea, cuantos más seamos, más reiremos. Entonces, na música, a mí me dá esa sensación. Se somos máis compartindo, pois hai, non sei, máis algo. Non sei que decir, máis simpatía, máis alegría. Tamén hai máis roturas de cabeza, porque tens que estar pensando en máis xente. Pero bueno, o produto final me gusta que sea variado. Entón, cada tema hai músicos invitados, porque claro, eu cando fui a gravar, eu toco a guitarra, canto, podo facer coros, pero necesito compañeiros, músicos. Entón, en algúns deles, pois viñeron amigos, como os que nombraches, en outros personas recomendadas, que o fixeron genial. Entón, no primeiro tema hai un chico sevillano que se chama Rafa Álvarez, que tamén toca no tema oitavo, no Canta el Corazón, que toca instrumentos de vento e acordeón. Despois, no segundo, hai un chico que toca guitarra eléctrica fenomenal, que era mi colega do chico do estudio ali en Sevilla, e tamén fenomenal, toca no segundo e no séptimo tema. No terceiro tema hai un amigo que toca flauta traveseira, que tamén o invitei, é de Sevilla, e chamase Manuel Morillo. No cuarto, un amigo que toca guitarra eléctrica, fenomenal, quería que tocase en ese tema, porque o tocábamos xuntos algunhas veces por ali polas illas, e me encantaba o seu sonido limpo. Nada, chamase Jaume Cabalgante. E despois es o quinto, non hai así un músico invitado concreto, están os músicos de base, como ti dices, Paco Dicenta, logo percusionista, eu coa guitarra e as voces. E nos seguintes, pois eso, nada, sin ningún nome máis que salientar. E no último, que é o tema máis folclórico, máis dedicado á música folk, aí está Tino Vazco a gaita e a miña irmán ca pandeireta, facendo que sonen ben os instrumentos a nosa raíz. É moi chulo.
0: Bueno, falabas antes de Formentera, non? Da illa, todas as referencias musicais que tes no libro, bueno, todas non, pero hai un gran peso da auga, do mar, bueno, o título do disco, non? Raíces do mar. Estás enganchada ao mar, como é isto?
1: Pois sí, algo disso debe haber, porque eu vivín, como vos decía, vivín por moitos sitios, pero cando estiven en sitios que non están cerca do mar, me falta algo. Teño que estar, pois eso, cerca do mar. Non sei se o color azul, a visión esa que dá o mar, que como se te dá moito relajación, o fresquiño das costas, que, bueno, é unha serie de cousas que me encantan. Non sei se tampouco é casualidade que viva nunha illa, non? Rodeada de mar.
0: Agora que falamos de illas, falamos de viaxes para chegar a criar este libro disco, mas se falamos da Odisea, tamén nombras no nas súas letras a Ulises. Uh-huh. Ulises tardou 20 anos en volver a súa illa soñada. Uh-huh. Cantos anos fixeronse necesarios para chegar a Raíces do Mar?
1: Fíjate que para min é como unha chegada a min mesma, sabes? É un pouco metafórico, pero bueno, é así, a min mesma. E tamén, non só o que lle decía antes a Julio, que que eu, por exemplo, saín de moi noviña desta zona, toquei polo mundo, andi ben pa aquí e pa lá, pero aquí non me coñecen, non toquei moito. Este ano, por fin, estou facendo algo. E teño a sensación que isto pois, é o principio, e que poquinho a pouco pois, seguirá por aí a cousa. Entón, é a sensación esa como Ulises cando quere voltar, que non pode porque ten as tormentas ou polas sereas ou pola a súa viaxe e por fin volta, non? Eu teño esa sensación e ese voltar é como cando conectas contigo, que é o que vos decía, pasaba moitos anos tocando con proxectos de outras persoas moi interesantes, pero non eran miños, ou facendo versións moi bonitas, pero tamén non eran cousas miñas. Cando tocas ese botón e abres esa porta, entras dentro de ti como artista, como músico, como creador, e que é unha pasada, entón estar descubrir eso e meterte aí, pois realmente é como volver a casa.
0: Totalmente.
1: Entón,
0: E, bueno, falamos do mar de Formentera. Que teñen as illas? Que ten Ibiza? Que ten Formentera que atrae os guitarristas? Porque Paco de Lucía vivía en Ibiza, e o teu mestre Juan Morilla en Formentera e en Ibiza, non? Creo. E Antonio Muñoz, que ten? Que cale o...
1: Mira, no caso de Paco, que eu son unha fan absoluta de Paco de Lucía, escuitei moitos documentais, mirei, bueno, la tira de cousas, entón, claro, como seguidora, el foi parar a Mallorca despois de varios sitios, probou por varias partes. E gustou moito de Palma de Mallorca porque ten un aeroporto internacional que conecta con todo o mundo e á mesma vez ten a tranquilidade e o clima que el buscaba. Porque non o mesmo vivir en Toledo ou vivir en México, que é onde estaba vivindo, México está lonxe de moitas cousas. Toledo, o clima horroroso, logo os turistas por ali que non lle deixaban vivir. En cambio, en Mallorca, tiña ali unha finca, unha casa tranquilo, preciosa, con un clima guai, estaba feliz. Ese é o caso del. No caso do meu maestro, foi o traballo. O sea, nos anos 80 e 90, en Ibiza, había mollón de traballo para moita xente, en general, de todo tipo, traballo de hostelería, de negocios, de tal, e para os músicos. Entón, él non chegou coa intención de facer vida de músico en Ibiza, pero cando empezou a tocar, lle contrataban todos os sitios, e tiña festas privadas a tope, montou un cuadro e de repente aquelo era un éxito rotundo en aqueles anos, coa peseta que funcionaba de maravilla. Viñan os alemanes, viñan os transeiros todos, gastaban mogollón e para eles a peseta era barata. E cobraban super ben. Total, que os músicos, cando hai money, pois traballan e están contentos. E iso que pasou en Ibiza en eses datos. Logo chegou a música electrónica, empezou a cambiar que se as discotecas, macro discotecas, e temos a Ibiza de hoxendía, que, bueno, inda perviven a música en directo e tal, pero cambiou, claro, cambiou bastante o panorama. E Formentera, pois, o que ten é que é un sitio moi tranquilo, bonito. E logo, moitos artistas de todo tipo, de xente que, bueno, no meu caso, a mí me gustaba estar eso, en sitios silenciosos, que aparte, que non sean... solitarios, o sea, que sean bonitos ou silenciosos, pero que logo teñas a oportunidade de ter ambientillo. Vale. E a que ali se dá. E hai moita xente de moitas partes, moitos italianos tamén, pero eso, con unha cousa común que, bueno, o gusto pola illa, o respeto por esa tranquilidade que dá ese sitio tan especial. Ou te gusta ou non te gusta. Non, a mí non, bueno, hai medias.
0: Falábamos do clima de Pontareas, iso é único. Sobre todo estes días de calor.
1: A néboa.
0: Bueno, nos aquí no Galo Vermello temos unha teoría, unha teoría que non é nosa, non é original nosa, senón que tuneada dun filósofo húngaro que se chama Carinti, que él dice que en 6 pasos puedes llegar a cualquier persona, ¿no? A teoría relacional, que ti puedes conocer a una persona, esa persona conoce a otra. E dentro de las 100 personas que más o menos conocemos cada un, ti puedes llegar a tal. Nos pensamos que incluso de menos para llegar o condado. Todas las músicas llegan o condado. Entonces yo estaba investigando no teu libro disco y atopé un fío directo co condado, en este caso con Pontareas. Entonces lo único que quiero es que me confirmes, ¿vale? Voy a poner una de las canciones que falabas antes, que era Por Fin, que una canción folk y hay muchas referencias a Galicia, está cantada en galego, y vamos a escuchar un trociño y vamos a ver si hay alguna sorpresa ahí que nos leve directamente aquí o condado y a Pontareas.

0: Di o que di o obsesión nosa.
1: É din guilindín. E ademais é por isto, o sea, non está posto de casualidade, é que esa canción é a raíz de chegar aquí e decir por fin cheguei, non? Din guilindín. Que, por certo, me encanta. Non foi moito, fomos por ali. Está bastante como era sempre.
0: Sí, sí, sí. Muy
1: bonito. Ai, que maravilla, me encantou. Que ben.
0: Bueno, pues aquí nos saltamos 5 pasos e cun paso directo chegamos ao Condado de Pontareas. Penso que é un bon momento para poder escoitarte de novo con alguna canción que queiras.
1: Vale.
0: Vamos alá.
1: Pois, mesmamente, facemos por fin...

Lembremos que Pelazo é unha banda de Mieres, está formada por membros de Dr. Explosion, de Cinex, de Peralta, que na súa carreira teñen tres sencillos e un disco. Así que vamos a escoitar o segundo tema, xa para que nos colla todo nesta última parte do programa. Escoitamos Anakin of Love.

E seguimos no norte, facemos parada en Baracaldo porque Los Retumbes será outra das bandas que escoitaremos o sábado no escenario do California Beat. Los Retumbes é unha banda que, bueno, o último disco é do ano pasado, do 2025, un disco aparte con un título chamativo como é Violentos Torpedos de Realidad. Bueno, prometen diversión, sobre todo baile asegurado, porque a verdade é que é un sin parar un concerto de Los Retumbes. Así que para comprobarlo escoitamos Demasiados Pocos.

Ana e Andrés, os compoñentes de Los Retumbes, saen a escena enmascarados, nos ofrecen, pois, ofrécenos rock and roll, garaxe, punk, toques tamén de surf. Como dicía, pois o mellor é escoitalos, o mellor é sudar con eles, saltar, bailar e sonreír. Escoitamos Átomos.

E para rematar o festival, para rematar esta última xornada do sábado, que mellor banda como os guipuscoanos Lie Detectors, unha banda que asegura a festa e que a verdade é que é un acerto por parte da organización contar con estos homes. Bueno, eu con Lie Detectors teño unha anécdota moi curiosa, que un día estaba eu en Irún visitando unha tenda de discos chamada Bloody Mary. Ese día pois estaban presentando o primeiro single desta banda, un single moi bonito, por certo, medio vinilo en blanco e medio vinilo en negro. O dono da tenda invitoume a estar presente nesa estrea da banda. Ben, tuve unha oportunidade de falar con eles, de coñecelos e a partir de aí pues, de comprar todos os discos e asistir a todos os concertos que podo. É un dos exemplos de diversión, este Me Gusta la Calle.